Rainbow. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Aerosmith, Living on the Edge. У 90-ті роки всередині гурту було не так сонячно. Менеджер Тім Колінз посварив музикантів між собою. Далі фронтмен Стівен Тайлер пошкодив ногу на сцені і 2 місяці не ходив. Потім ударник Джо Крамер ледь не згорів у ДТП, що сталося на бензоколонці. Внаслідок цих негараздів було скасовано 40 концертів. Тож альбом «A Little South of Sanity» міг і не з'явитися. Але він таки вийшов, презентувавши живі виконання з турів 93-го, 94-го і 97-го, 98-го років, який все ще тривав на час виходу альбому. Жива версія хіта з того видання ми слухаємо вже зараз. Aerosmith – «Living on the Edge».
2: No, like this.

0: Це була «Living on the Edge» з туру «Aerosmith» 98-го року.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Собі на благо можна обернути практично все в житті, якщо у вас сильна воля. Я втратив частину двох пальців, але у мене було таке бажання грати рок, що я розробив власну техніку. Тепер я маю власне неповторне звучання, незважаючи на каліцтво.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Якщо прослідкувати за етапами розвитку гурту «Shinedown», який існує з 2001 року, зміни помітні від альбому до альбому. Впродовж кар'єри лідер і вокаліст команди Брент Сміт неодноразово змінював і учасників гурту, і власну зачіску, і стиль свого одягу, та й власну вагу. А от незмінними завжди залишалися його вражаючі вокальні здібності. Прямо зараз ми зацінимо їх у пісні «Cut the Cord» з альбому «Threat to Survival» 2015 року. Отже, «Shinedown» – «Cut the Cord».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Slade – Far, Far Away. Фронтмен гурту Ноді Холдер перебував у Штатах вже занадто довго і мріяв про якнайшвидше повернення до Англії. Одного вечора, випиваючи з менеджером Slade Чесом Лендлером, він визирнув з вікна готелю на вогні обабіч ріки Міссісіпі і задумливо промовив «I see the yellow lights go down the Mississippi». До реальності його повернув вигук Чеса. Це пісня «Записуй бігом». Ноді попрямував до пустої кімнати і за півгодини вийшов з текстом пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Slade – Far, Far Away.

0: на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Я не вірю лікарям. Багато хто з них казав, що я не доживу до наступного дня народження. А потім я ходив на їхні похорони.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Nickelback, Skinny Little Missy, 2022 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Честер Беннінгтон. Американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде з життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Numb.

0: Цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я люблю свою роботу, граю у софтбол та круто проводжу час. Все набагато краще, ніж 25 років тому.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. You're a drop in the rain, just a number, not a name. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: версія на радіо Рокс.
1: Dire Straits – Money for Nothing. 1985-го виходить альбом Brothers in Arms, перший у дискографії гурту, який очолив рейтинги і став мультиплатиновим. Це також і перший альбом, випущений на компакт-диску, який перевищив мільйонний наклад. Невмирущим його зробили хіти Brothers in Arms, So Far Away і Money for Nothing. Останній з названих вже за рік виборов Греммі за найкраще вокальне рок-виконання гуртом. А живе виконання пісні дещо відрізняється від студійного варіанту. Перш за все відсутністю підвивання Стінга, співавтора композиції. І хоча один-два живих записи з ним можна відшукати, в єдиному офіційному концертнику, де присутня Money for Nothing, обійшлося без нього. Це альбом «On the Night», записаний на концертах у Нідерландах і Франції у травні 92-го.

0: Це була Money for Nothing з альбому Dire Straits On the Night 92-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс.
1: Привіт, тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: Реклама.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Нік Джонс, Форінер.
3: Рок має бути живим, бо коли ти перетворюєшся на музейний експонат, ти вже труп.
2: Нік Джонс, Форінер. На Радіо Рокс.

0: Проясненнями і теж дощитиме. До 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями, короткочасні опади, температура повітря 21-28 з позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю 10 липня хмарно з проясненнями, можливий дощ 19-21 вище нуля.
1: Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Новина про новий сингл від Бігемота. От я їх ласкаво називаю бегемотики, тому що вони, ну, реально.
3: Пан Наргальчик і бегемотик.
2: Так. Бегемотики видали ще одну дуже милу пісеньку. І, ну, от вони видали, а ми вам її показуємо.

0: Прямо затягую цей трек. І це заголовний трек майбутнього альбому. Буде він називатися «Ice Sculptor».
1: Треба зазначити, що Нергал завжди підтримував і підтримує Україну дуже активно. Тому завжди любимо наших бігемотиків.
0: Так, дякуємо вам за підтримку.
2: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку.
3: Come together.
2: Тримає стрій.
3: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погулям в той молодий час.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня. Пеперс Клаб. Таня Ша та Таня Власова. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIM.UA. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Потужний та епічний, це для слабаків, як виявилося. От катарсичний і всеохоплюючий. Оце для Джонні Мара. Так називає він свій новий альбом The Age of Everything, який вийде цієї осені. Пісня Spin.
3: Епічна і потужна.
2: Це якось на контрасті треба. Він ж не каже гучний розумний.

0: він каже.
1: Мені подобається ця пряма бочка. Вона все одразу зрозуміла.
0: Диско ніхто не відміняв.
2: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку. Come together. Тримай стрій на радіо Рокс. Рок-версія на радіо Рокс.
3: Alphaville, Big in Japan. Довершено гуртом Guano Apes.

0: на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Я завжди намагаюсь насолоджуватись усім без виключення. І виявляється, що простіше за все насолоджуватись роком.
0: Роджер Гловер, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Новина про новий сингл від Бігемота. От я їх ласкаво називаю бегемотики, тому що вони, ну, реально.
2: Пан Наргальчик і бегемотик.
1: Так. Бегемотики видали ще одну дуже милу пісеньку. І, ну, от вони видали, а ми вам її показуємо.

0: Прямо затягую цей трек. Це заголовний трек майбутнього альбому. Буде він називатися «Ice Sculptor».
1: Треба зазначити, що Нергал завжди підтримував і підтримує Україну дуже активно. Тому завжди любимо наших бігемотиків.
0: Так, дякуємо вам за підтримку.
2: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Смачно? Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
8: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
9: 43-я окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
7: Реклама.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Одягайтеся тепліше, якщо ви ще не вийшли, незважаючи на сонечко, на вулиці прохолодно. А ви в Come together?
2: А ви в кого? Я якраз думав, чи скажеш ти, чи сказати мені.
1: Так багато літер сьогодні на...
2: Головне, не читай їх. Не читай.
1: А я тобі зараз покажу, дивися, до чого ми готуємося. Сьогодні ми готуємося ж до цього. Я не знаю, чи буде, але... Бачиш?
2: Ой-ой-ой.
1: У мене тепер є фірмові шкарпетки Rolling Stones.
2: Соня підготувалася максимально.
1: Тому що саме сьогодні виходить новий альбом моєї улюбленої команди Rolling Stones. У студії Назар Хованський за пультом, Ілля біля мікрофону. Мене звати Соня. Давайте почнемо з новин, оскільки в Києві було більш-менш спокійно, але так було не у всій Україні.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія безпілотниками атакувала валки на Харківщині. Там загинула одна жінка, ще три людини постраждали. Пошкоджені 5 приватних будинків і 2 господарчі споруди. Росія палає. У Таганрозі вогонь охопив портовий термінал для перевалки нафтопродуктів. Крім того, у місті Азов Ростовської області масштабно палає нафтобаза. Також росіяни пишуть про атаку на Ільськ і НПЗ, що на Кубані. Очікуємо на підтвердження від українського командування. СБУ та поліція затримали чоловіка, який напав на правоохоронців у Львові 8 липня. Це 23-річний місцевий, який був одним із тих, хто блокував та зрештою пошкодив службову автівку військових. Загалом учасників того нападу вже ідентифікували, кажуть в ОВА. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми. Сьогодні значні дощі та грози охоплять Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Запорізьку області, а також Крим. В окремих районах на сході можливі град та шквали вітру до 20 метрів за секунду. Фахівці під час негоди радять оминати габаритну рекламу, старі дерева та електролінії. Звістка для абітурієнтів. Сьогодні завершується реєстрація на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет. Це стосується майбутніх студентів, творчих та спортивних спеціальностей, а також пільговиків. Подати заявку необхідно через електронний кабінет вступника. Самі випробування пройдуть до 19 липня. І на сам кінець про великий теніс. Друга ракетка України Марта Костюк програла чеській суперниці Лінді Носковій у дебютному для себе півфіналі Вімблдону 4-6-4-6. Відтак фінал жіночої одиночної сітки вперше в історії турніру буде чеським. А поки що це все. Наступний випуск за годину.
4: Реклама.
5: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
6: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургер.
5: О, це ідея.
6: Хрустка курочка
5: і огірок.
6: У міні-булочці.
5: О, це ідея.
6: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
4: Реклама.
0: Погода.
3: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями і теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями. Короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями, можливий дощ 19-21 із позначкою плюс.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
7: Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:06, незважаючи ні на що. Якщо дивитися сьогодні в наш рандомний улюблений календар, який ми збираємо з бухгалтерського, сільськогосподарського і календар домогосподарочки,
2: так,
1: то у нас сьогодні фантастичні просто свята. Фантастичні. Можна робити все, що завгодно. Дивіться, Всесвітній день енергетичної незалежності. Ну, це ж прекрасно. День племінниць і племінників. Я вітаю, до речі, всіх своїх. Сьогодні день Ніколи Тесли, тому що саме сьогодні він народився. Сьогодні Всесвітній день...
2: Ніколи.
1: Шашлика сьогодні Всесвітній день.
2: Ой.
1: Завтра буде шашлик. У нас є хіт, просто ми його співаємо. От він сьогодні. Оце те, що був завтра, він вже сьогодні. День народження футбольного свистка. Навіть не знаю, як відзначати.

0: день «Не наступіть на бджолу» сьогодні. День пікніка з плюшевим ведмедиком. Хочеш?
1: Ні. От. Я думаю, що це
0: найголовніше, день, який ми святкуємо всім шоу «Come Together», це день вдячності капібарі.
1: Так, у нас є лапа.
0: Так, у нас
1: капібара,
0: є ручка
1: засушена, засушена лапа капібари.
0: Ну, вона ж ручка. От, а ще сьогодні народився Марсель Пруст. Ну, якщо вам треба сьогодні зануритися у щось, то можна відзначити день народження.
1: Що, зануритися у щось, альбом Rolling Stone слухати новий?
0: Ну, це однозначно. Але поки що давай поговоримо ще й про те, що сталося в музиці. А в музиці теж сталося багато всього. Наприклад, у 65-му році перше місце хіт-параду Billboard посіла пісня Rolling Stones. I can get no satisfaction. За 30 років її назвали найпопулярнішим рок-твором 20-го століття. І саме сьогодні виходить новий альбом Rolling Stones. У 68-му році Ерік Клептон оголосив, що гурт Крім розбігається. І також сьогодні, ну якщо говорити, що ні дня без Бітлз, сьогодні ще один, лише один з днів Бітлз, не міжнародний і не всесвітній. Це відзначають з часу повернення четвірки з тріумфального туру додому до Ліверпулю у 64-му році. Так і повелося. Ми вже відзначали інший два тижні тому, 25 червня, але ми можемо щодня. Щодня, тому що ні дня без Бітлз. Про великих іменинників за кілька хвилин від Іллі.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: 8 година, майже 9 хвилин. Розпочинаємо разом із Erasmus, First Day of My Life. І попереду нормальний такий рок-календар. Дочекайтеся. Нагадаю, сьогодні 10 липня.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на радіо Рокс.
3: 8 година 12 хвилин. Сьогодні 10 липня. І сьогодні у нас місце тут для однієї людини, постаті, легенди, вічного короля металу. Саме в 1942 році народився Роні Джеймс Діо.

такий слоган висічений у нас зараз висить на стіні. Ми його бачимо, ви от якщо подивимось Соня прямо, я про ворож. Long live rock and roll. Ну, взагалі, балим Роні Джеймс Падавано по 4 години на день грав на трубі. Тато дуже сильно наполягав. А мріяв він взагалі про бейсбол. В 15 років вже створив свій перший гурт. The Vegas Kings спочатку там грав якраз на трубі, але ще й на басу. Ну, і згодом це все набридло. Роні став співати, а гурт отримав назву Elf. І побачив музиканти Deep Purple, їх побачили і спродюсували дебютних хлопців, запросили собі на розігрів.

0: Зрозуміло, що слухаємо ми зараз Rainbow in the Dark. Ну і потім зрозуміло, що були Rainbow, були Black Sabbath, Dio. Ну і формально гурт Dio існував до останнього дня життя Роні, але виступав тільки до 2006 року. І оскільки після цього Роні Джеймс Dio, Тоні Айомі, Гізер Батлер і Вінні Епсі працювали під назвою Heaven and Hell, то славетна історія вийшла. Ну, не стало Роні Джеймса Діо, на жаль, в 2010 році. І ми зробили спеціальне відео, щоб ви могли переглянути найулюбленіші моменти його кліпів, його живих виступів. Є відео вже у нас у Фейсбуці Радіо Рокс, в Інстаграмі Радіо Рокс. Підписуйтеся, дивіться, коментуйте, тегайте, поширюйте. З днем народження, Діо!
1: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together
2: тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.ua.
1: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Цим лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.ua. Захист щодня.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

8:29. Це Удо. І хочеться, звісно, розпочинати Камтогезу з якихось веселих, бадьорих, позитивних, драйвових новин. Але ми не можемо ігнорувати реальність. І обов'язково маємо сказати, якщо ви ще не знаєте, я думаю, таких слухачів не так багато, але от вчора надійшла сумна звістка про те, що не стало Бонні Тайлер.

0: кілька тижнів тому назад ми так тішилися, що її вивели з коми, і
1: це було дійсно. Я думав, що кілька тижнів, направду, 15 червня її вивели з коми, а взагалі все почалося з того, що вона погано себе почувала, дуже погано. В результаті в Португалії, де вона мешкає, її доправили до лікарні, і там потрібно було провести екстрену операцію, після чого довелося ввести її в штучну кому, і вона тривала, ця штучна кома, понад місяць, і 15 червня її вивели лікарі із штучної коми. Була навіть така думка, що вона поїде в тур, бо вона одужувала потихеньку, процес був дуже повільний, але в тур, наступна частина якого мала розпочатися наприкінці жовтня, не скасовувався і не сталося, на жаль. Нагадаємо, що Бонні Тайлер, народжена Гейнор Гопкінс, народилася 8 червня в 1951 році в селищі Скевен у Уельсі, і батько її був шахтарем і військовим, до речі, під час Другої світової, мама домогосподаркою, і загалом в родині було шестеро дітей. Обожнювали вони Елвіса, любили Сінатру, звісно ж, Бітлз. Ну і от після школи Бонні пішла працювати продавчиною, а тітка взяла її отак за руку і відвела на локальний конкурс талантів. І на здивування, Бонні зайняла не перше місце, але друге місце після акордеоніста якогось. І коли от зрозуміла, що сцена то її, далі поперло нормально, вона почала розвиватися і множитися в творчому плані. І ця кар'єра була стрімкою, непростою точно, дуже яскравою. Наприклад, пісня, яку ми слухаємо прямо зараз, Total Eclipse of the Heart, Turn Around 83-го року і Holding Out for a Hero, досі в списку найбільш комерційно успішних пісень усіх часів. Ну, а останній альбом Бонні Тайлер, The Best is Yet to Come, вийшов

0: дуже шкода, дуже, дуже. Я б якось аж на власний рахунок це сприйняв. Не знаю, мені прям от я шалений фанат Holding Out for a Hero пісні, і мені прям хана.
1: Ну, дякую тобі за музику і за те, що була з нами.
0: У нас попереду рубрика «Краш-тест», де ми будемо співати зашифрований текст на музику відомої іншої пісні. І вам потрібно відгадати, сьогодні буде не так складно. Ви можете зробити це кількома шляхами, якщо напишете нам на Viber або WhatsApp за номером телефону
1: 067-006-136 і отримати шеврон Radio Rocks.
0: Так, або якщо зателефонуєте до нас в ефір за номером телефону 044-537-2144, то теж отримаєте шеврон Radio Rocks.
2: Роковий ранок Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Поки послухаємо Пола Маккартні із Young Boy, я нагадаю ще раз на студійний номер телефону 044 537 2144.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на радіо Рокс.
2: 8:40 будемо знайомитися у прямому ефірі. Доброго ранку, алло, це Come Together.
3: Доброго ранку,
2: Саня. А як вас звати?
3: Віталій.
4: Віталій.
2: Дніпро?
3: Дніпро.
2: Бачиш, я знаю. Тому що це Віталій,
3: ми
2: який грає з нами.
3: Ми вже по голосу друг друга знаємо.
2: Який грає з нами 17 років. Ну, за голосом я б не сказала, а от коли мені кажуть Віталій, я відразу зрозумію, Дніпро.
3: Так. Віталія. Так сталося, що я вам дзвоню останнім часом по день народження. Останній раз ми спілкувалися на день народження кузіна.
2: Так.
3: А сьогодні день народження сина.
2: Святе.
3: Молодшого.
2: Вітайте.
4: Молодшого ще.
3: Так. Да. Хочу привітати свого синочка Павла. Паша, ти в мене найкращий. Я тобою дуже пишаюсь. Ти в мене справжній малий рокер. Це дитина, яка просто своїм возрастом мені задає такі питання, які я просто не очікував почути від 15-річного хлопця.
2: Так а що ви хочете, він народився в один день з Діо? В нього тільки той шлях.
3: Він каже, папа, в тебе на Ютубі є мікс Біллі Джоела? Кажу, ні, нема. А чого в тебе нема Біллі Джоела?
2: Справді, тато, а чого це у вас нема Біллі Джоела?
3: Буду робити. Виправлятись.
2: А що малий слухає?
3: З днем народження, я тебе дуже люблю, дорогий.
4: Ми приєднуємося до вітань, але так, цікаво, що Віталій, що окрім Біллі Джоела слухає ще молодший.
3: Ну, в нього він дуже багато цього слухає, але найулюбленіший, наскільки я пам'ятаю, це Twisted Sister, це Нірвана і, мабуть, AC/DC, але там список дуже довгий був.
4: Я думав, зараз Cannibal Corpse назвати. Там Twisted Sister, Нірвана і Cannibal Corpse.
3: Ми якось з ним до цього ще не дійшли. Я нещодавно виявив для себе, що є така група Stone Temple Pilots.
2: Так, круто.
3: Я їх не слухав, а тут включив, і мене просто порвало. Ну,
4: включіть молодшому Foo Fighters, я дуже прошу. Як подарунок від мене, будь ласка, Віталію.
2: Ну що, спробуємо?
3: Давайте.

Це життя таке складне, та з тобою поряд є друг, який тебе не підведе.

0: Андрій Крук нам допомагав, перекладав. Віталію, чи є у вас догадки?
1: Friends will be friends. Фредді Меркурі. Friends will be
0: friends when you're in need of love to give you care. Слухайте, а як молодше реагує на Queen взагалі? Чи йому заходить?
1: Ну, не знаю, я йому ще не ставив, але Queen це коли я молодший був, тобто мені тато з дитинства ставив Queen, Deep Purple і Led Zeppelin. Оце були три пластинки, які я просто затирав, тому майже всі пісні Queen, я думаю, я знаю просто,
0: ну, можете,
1: як
0: просто...
1: то кажуть, вдоль і поперек.
0: Просто газлайтити його, ходити, да, підспівувати, а потім в якийсь момент включити по-справжньому Queen.
1: Зараз, думаю, зараз до речі, малий вчора от мені, я йому вже дав гітару, подарував, і він вчора вже взяв перші акорди Smoke on the Water і Зомбі.
0: Вау.
2: Так, це історія, ця розмова буде вічною, друзі мої.
1: Дякую.
2: Ми вас вітаємо, у вас є шеврон Радіо Рокс, я так розумію, що ви його подаруєте малому. От, а у нас є ще один переможець, його звати Григорій. Григорію, вітаємо, у вас також є шеврон Радіо Рокс.
0: Поставте Foo Fighters.
1: Дякую, дякую.
3: Краш тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст ACDC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
8: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
9: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафель. І пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Нарешті літо. Смакуй його з Ice U. Морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
7: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
8: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
12: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, 37092, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 0025-2014.
13: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
14: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
13: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
14: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
13: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
17: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
18: Реклама.

0: Україна.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. У Миколаєві пошкоджений ваговий комплекс, 19 вантажівок та спецтехніка, постраждали двоє людей. Крім того, на Дніпропетровщині пошкоджені підприємство та АЗС. Одна людина дістала поранені. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 114 із майже 140 шахедів та дронів інших типів. Далі про захист. У Запоріжжі на зупинках громадського транспорту та в місцях скупчення людей встановлять додаткові укриття. Для цього залучили промислові підприємства. Також Червоний Хрест цього місяця передасть 10 додаткових укриттів і ще стільки ж до кінця серпня. Крім того, для захисту громадського транспорту вікна трамваїв, автобусів і тролейбусів покриють бронеплівкою, якою нині забезпечують лікарні, заклади соцзахисту та адмінбудівлі. Швеція внесла до фонду підтримки енергетики України понад 124 мільйони євро. Відтак загальний внесок Стокгольму перевищив 386 мільйонів, повідомили у вітчизняному Міненергетики. Загалом у фонді близько 2 мільярдів євро від 39 іноземних спонсорів. Звістка для водіїв у столиці. Відсьогодні дорожники частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Комунальник Ремон Понсарів. Звістка для водіїв у столиці. Відсьогодні дорожники частково обмежать рух транспорту Південним мостом. Комунальник ремонтуватимуть покриття у середній смузі

0: Мама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
1: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
0: на
2: їсти,
0: око.
2: Їсти,
0: на
2: їсти,
0: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
0: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
0: і салатик.
3: О, це ідея.
0: Котлетка,
1: пюрешка.
0: Добре поїсти.
2: Їсти,
0: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
5: Погода. У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. І теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями. Короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ, 19-21 із позначкою плюс.
6: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
7: 9 година і 4 хвилини. Хочеться цю годину розпочати з веганського дискор-гурту.
8: Ну, супер, взагалі, ідеально.
7: Ти розумієш, як може бути дискор веганським? От зараз ми і послухаємо, тому що To The Grave оголосили про майбутній альбом, а значить, я не можу вимовити його назву, але, напевно, це буде Билик і Билк. І поділився ще однією піснею, Nail Mary.

0: ж розслабилися. П'ятниця, все спокійно. Треба якось повернутися до реальності. Ось To The Grave.
1: Режисер каже, компресувати, музика не каже, давай.
0: Вокаліста, до речі, звати, якщо вас цікавить, звичайно, як звати вокаліста, Дейн Еванс. І він коментує, що Нейл Мері розповідає про те, як люди використовують релігію та Бога, щоб виправдати всілякі звірства і проголосити панування над тваринами. Ми тримаємо смолоскип або бензопилу перед будь-яким богом чи послідовником, який вимагає ритуального забою, і прибиваємо їх до стін.
1: Слухай, ну нормально у Дейва Еванса пішла кар'єра після ACDC, слухай, да, перший вокаліст, наскільки пам'ятаю.
0: Перший він став веганом, ти бачиш? От, з моменту свого утворення в 10-му році To The Grave бачить свою місію протистояти жорстокому поводженню з тваринами та руйнуванню навколишнього середовища. Роблять вони це за допомогою найжорстокішого дескору, і не лише вони, до речі, реальні активісти. Новий альбом Liberation Front вийде у жовтні і стане п'ятим у дискографії австралійців.
1: Якщо не їсти м'ясо, то от такий матеріал буде.
0: Тут Міхася підкинула мою цитату, що вони знищують горошок. Вони просто знищують його. Просто жирають горошок. Перестаньте це робити. 9 година і 6 хвилин. Рубрика «Бойовий привіт» у нас попереду.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Після такого дискору хочеться трошечки старенького трамваю. Про нього поговоримо буквально за кілька хвилин після Sum 41.

0: Бойовий привіт.
1: Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: 9 година і 12 хвилин. Вчора зі Львова неслися новини різного штибу, всі дуже переживали, а до нас неслася прекрасно легендарна так ватага пікардійська терція для того, щоб робити найкращі речі на землі. А це означає що? Що співати?
3: Те,
2: що
3: вони вміють,
2: та й безумовно збирати та кошти на кісткові імпланти для наших поранених. І це було фантастично. Вчора був, напевно, один з найкращих наших літніх концертів. Все було на нашому боці. І погода була прекрасна. Це один з тих днів цього тижня, який був без дощів, з сонечком, прекрасний літній вечір, прохолодний. Жована Тусня не запускала ракети над нашим майданчиком, як це було минулого разу, наприклад. І якось все, знаєш, якось все складалося і все вдавалося. І мало того, хлопці, їх там затримали на кордоні Житомирської області, трошки не встигали з чеком, але все одно все пройшло бездоганно. Вони примчали відразу на сцену, відразу відчекалися на очах у публіки, яка вже збиралася. І таким чином у нас був такий, знаєш, подовжений подвійний концерт, тому що навіть їхній чек це вже як концерт, безумовно. І люди мали можливість підглядати насправді, як от будується звук, як вони працюють, як красиво це відбувається з камертоном. Знаєш, якщо є паузи між виступами, тому що там хтось міняється інструментами, то тут пауза між піснями, вона викликана лише тим, що вони уважно слухають камертон. Тому що все ж таки вони легенди акапельного співу українського. І класно були представники з американського посольства вчора в гостях. І кльово їм пояснювали, куди вони йдуть, бо вони не знали. Кажуть, Манхеттен Трансфер, знаєте? Вони кажуть, український Манхеттен Трансфер. Вони кажуть, добре, все, йдемо. Так що було класно. І зібрали, друзі, зібрали просто прекрасну суму. Це означає, що ми зможемо врятувати 10 наших поранених і повернути їх до активного життя. Ми зібрали $201, 175 євро 50 центів. Дуже був якийсь поважний чоловік в шльопках, який вийшов з клубу і сказав, а що ти до мене не підходиш? Так. А що, я прийшов, а ти до мене не підходиш. Я кажу, тому, можливо, ви відпочиваєте просто, я там делікатно, якщо люди не проявляють, не дивляться мені в очі, то я до них і не підходжу. Він каже, я приніс. І, значить, і кинув на шапку 600 євро, таким чином настало 175 євро 50 центів. Прошу. Одна японська єна у нас з'явилася, 8 чеських крон, 30 фунтів стерлінгів, 20 албанських
3: Лей.
2: 6 котобрилків. Діти дуже раділи вчора нашим котобрилкам. Вони ж класні. Вони вчора були, знаєш, не чорні, як зазвичай, а рожеві. І зелені. От, так що в нас полетіло один брелок з каністрою. Ми його вирішили відправити щоб вони в брілочки наливали собі, знаєш.
4: Є маленький-маленький брелочок з каністрою. Тільки, щоб вас стільки бензину лишилося.
2: 4 пластирі, це важливо. Одна оскарбінка, кому зараз не зашкодить. Один пакуночок для Єви з мильними бульбашками, пюрешками і іграшками. І, увага, 192 872 гривні.
3: Дуже хорошо.
2: 192 872 гривні.
3: А враховуючи, що там були ще представники одного з посольств, можливо, і ракети нам передадуть, якщо дуже сподобався виступ. А вони, наче, якщо я не помиляюся, це ті, хто праворуч від мене сидів.
2: Так,
3: їм подобалося. Я чув періодично їхні розмови. Я чекав нашого друга Алестера, на жаль, він зараз поїхав, працює. Я думаю, може він теж тут, бо Алестер він шотландець.
2: Шотландець,
3: так. І теж було прикольно поділитися з ним отакою творчістю українською.
2: Він передає нам завжди на аукціони якісь класні штуки. Він страшний фанат Iron Maiden. І дуже класно з ним спілкуватися англійською, тому що ти чуєш якусь унікальну англійську. От якщо говорити про носія мови, то це треба вчити з Алестером. Дякую величезне всім, хто вчора прийшов. І не пропустіть наступну шапку. Я рекомендую просто це мастхев, тому що дві королеви збереться. Одна, кожна у своїй царині, це дуже круто. Тетяна Власова, наша прекрасна мисткиня, поетеса, комунікаційниця, яка працює з багатьма фестивалями, І робить наше кіно краще. Ну, і Таня Шамшидінова, Тетяна Ша, прекрасна саунд-продюсерка, яка робить дуже багато музичних проєктів, які залишаються в історії, яка під, ну, просто настільки любить музику, звук, і це буде настільки круто. Мало того, прийдуть, можеш собі, якщо дві такі королеви на сцені, які гості прийдуть до них їх вітати. От, так що, якщо ви справді хочете опинитися наступного тижня в колі фантастичних людей, то будьте разом з нами на шапку і давайте будемо допомагати нашим пораненим разом.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
1: Реклама на Радіо Рокс.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в «Юніт-Сіті». Unit Home – житло в серці інноваційного парку. Unit Home – інноваційно, затишно.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
9: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
10: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок.
13: Now when I was a little boy,

0: 9:30. Як змінюються часи, направду. Просто, ну, не всі слухачі, я думаю, знають про гурт Amon Amarth, а на секундочку, це шведський вікінг дез метал. І я точно не можу уявити, що Amon Amarth грають акустику. І, ну, реально, це складно дуже уявити. Ще раз, шведський вікінг дез метал в акустиці. І от у них є нова пісня, називається вона «Абхаф».
1: Страшно. В акустиці ще страшніше.
2: Це Юкі Джон на стероїдах.
1: Треба скинути Горовому, щоб він передав Юкі Джону.

0: Пише нам наш слухач Руслан, що був на них багато разів у Києві, в тому числі в Бінго в 13-му році.
1: Хорош. Я заслуховував теж страшенно цей гурт Guardians of Asgard One Love. Ну, зрозуміло, що це одна з найвідоміших пісень, але багато. Навіть колись ще тоді записував кавер на одну з їх пісень і просив оцінити екстрем вокал. Ну, це було давно. Це було правда давно. Дуже класний гро у гурті.
2: Це не той відос, який ми всі пам'ятаємо, ні?
1: Там, де є не звори. Що ж, ну, стосовно гурту Amon Amarth, то шведи називають це тихим моментом перед люттю свого 13-го. Ще, правда, навіть не анонсованого альбому, але, мабуть, це і є анонс самого альбому. Останній, ну, він теж такий досить лютий альбом, Amon Amarth, видали в 22-му. Ну, а на початку цього року вокаліст Йохан Хег вже натякав на майбутній дуже різноманітний набір пісень, і я тепер йому абсолютно повністю довіряю. Він каже, що ми завжди намагаємося збалансувати нові цікаві погляди на нашу музику із збереженням формату гурту. Це як те, що роблять Iron Maiden. Ви завжди чутимете, що це пісня Iron Maiden. Але вони завжди додають щось нове, цікаві речі до своїх альбомів. Це так само, як сьогоднішнім альбомом Rolling Stones, я нагадаю, виходить він прямо сьогодні у п'ятницю. Оглядати ми його будемо наступного тижня. Ну, а ще, якщо продовжувати про Amon Amarth, вони зробили до пісні дуже прикольне відео. З одного боку, вони просто всі грають в нічному лісі цю всю свою дивну акустику, сидять перед вогнищем. З іншого, десь там в місті відбувається якийсь заплутаний сюжет, потім герої сюжету сидять навколо вогнища разом з ними, і жодного штучного інтелекту. І це радість, чиста шведська якість. От зараз вони взагалі збираються в європейський тур, їх там розігріватимуть інші шведи, Orbit Culture та, на секундочку, Soilwork. Тому це буде максимально важка історія. Концерти розпочнуться в Oxygen Apollo, теж, на секундочку, в Манчестері 9 жовтня. І триватимуть у Великій Британії, потім гратимуть по всій континентальній Європі до 15 листопада. Можливо, доїдуть до нас все ж таки, і Руслан в 14-те сходить на Amon Amarth в Києві.
0: 9 година 34 хвилини, рубрика 9.45 у нас попереду. Що будемо слухати?
1: Ти, Соню, знаєш, тому що тільки ти і
0: Олег Собчук,
1: Олег Собчук знає про цей гурт. Тому будемо слухати сьогодні гурт Switchfoot і новий реліз Forever
0: ми
1: Now.
0: Ми фанати, не просто знаємо, ми з Собчуком фанати цього гурту.
1: Я думаю,
0: єдині
1: що тільки
0: в Україні.
1: Ви знаєте.
0: Нас таємний фан-клуб, нас двоє там.
3: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Ви тоді, ти Switchfoot з Олегом Собчуком, а я Amon Amarth з Русланом.
0: З Русланом.

0: обіцянок не пробачен. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися з тобою.
1: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
2: ранкове шоу Come Together.
1: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
2: 9.45 на Радіо Рокс.
3: 9:43. Ми якраз перед рубрикою 9.45 призвали дух Олега Сапчука із піснею від гурту Sky. І Соня теж тут, тому сміливо можемо розповідати.
4: Слухай, це очевидно, тому що Switchfoot свого часу це команда, яка була християнська, вона є християнським гуртом, вони просто такі... Знаєш, з нічі вони вилетіли просто в мейнстрім, тому тут духовні сили присутні.
3: Ну, от якраз...
4: По призиву Собчука в ефір.
3: Як якраз, ми жартуємо про те, що про гурт Switchfoot знає тільки Соня і Олег Собчук, і продовжуємо знайомитись з цим гуртом в рубриці 9.45. У нас альбом під назвою Forever Now, і це 14-й студійник американського альтернатив-рок гурту Switchfoot, який вийшов 26 червня. Платівку видали на By Design Music в партнерстві з BMG Rights Management. Ну і відкриває альбом головний сингл «Wake Up, Mr. Crow».

0: Хай не хоче зробити кавер на цю пісню, наприклад.
1: Достатньо вона ні обіцянок, ні пробачень. Давай просто вони трошки стримуються.
0: Наші канали про Switch Food були засновані мені в 96-му році в Сан-Дієго братами Форманами, Джоном і Тімом. І спочатку вони здобули популярність дійсно на християнській рок-сцені, а світовий прорив відбувся вже 2003 року із виходом альбому The Beautiful Let Down і хітами Mean to Live і Dare You to Move. За три десятиліття кар'єри гурт заслужив репутацію майстра живих виступів, досить класних, таких роздумливих, філософських, навіть можна сказати, текстів, і активного благодійника. І от в 11-му році за платівку Hello Hurricane Switch Food здобув премію Grammy Absolution.

0: з Собчуком стали фанатами цього гурту, тому що ми його почули вперше в 2002-му.
1: А, слухай, ну прикольно, що якраз прорив відбувся в 2003-му.
0: Ну, ти ж, такий мазон в 2002-му році, це крышезносно було абсолютно. Тому тут

0: почули Switch Foot наживо, чи це був запис?
1: Ні, ну наживо це було взагалі. Ні, тоді так. Нас тоді ми не, нас не було грошей на квитки в Штати.
0: В рубриці 9.45, я нагадаю, у нас альбом під назвою Forever Now від гурту Switch Foot. І в цій роботі вони намагаються повертатися до класичного, потужного і необробленого рок-звучання після легкого поп-року останнього, принаймні, десятиліття. До роботи повернувся і продюсер Майк Елізондо, який не лише продюсував, навіть записував сам деякі інструментальні партії. Як Нозархованський, в принципі, продюсує і записує періодично.
2: Респект Майку Елізондо.
0: З броварів.
2: А це вам...
0: Ну, це перший, до речі, концептуальний альбом Switch Foot, і тексти тут присвячені емоціям і філософським питанням людини в її останній день на землі. Beautiful Life.

0: Що кажучи рецензент, окрім того, що слухається, це дійсно прикольно, а окрім того, ще тут відзначають саме текстову глибину, тому або з перекладачем, або просто окремо вбиваєте Kills Switchfoot в лірикс до нового альбому Forever Now і читаєте ці самі тексти. Вони про життя і смерть, про роздуми, про цінності, про доцільності. І також вважають, що це чи не найважчий альбом гурту із виразними та і неполірованими якраз гітарними цими рифами. Дивуючи
1: не тим, що вони настільки поважчали.
0: А подекуди навіть трошки пригранджовані. Your future wants your past.

0: вже були знайомі з гуртом Switchfoot раніше, то моя шана Соні і Олега Савчука до вас. Якщо ж відкрили сьогодні для себе цей гурт вперше, то цілком ймовірно, що вам варто послухати повністю цей альбом. Він називається Forever Now 2026 року. Качайте ліцензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги.
2: Ранкове шоу Come Together.
1: Тримає стрій.
2: На радіо Рокс.
1: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon.
3: American Original.
2: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: До того часу ми не чули гурт у такому звучанні і не бачили в його складі вокалісток. Але ці новаторства лише додають бажання послухати концерт. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт Scorpions. Виступ у Лісабоні. 2001 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
10: Бажаю морозива цілу країну.
11: Безліч морозива – це було б чарівно.
12: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
10: Все це я спробувати просто повинна.
11: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: Хрещатик люблю. Пока, кола, пока, кола. Це починається знову. Чемпіон.

0: передаємо пас від нас.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: З кайфом я футбол включив!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: Акційний код із пачки вів!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: В розіграші переміг!
9: Бо я чіпси Лейс купив!
8: Хочу виграти мільйон!
9: З Лейс смакуємо футбол!
10: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
12: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
13: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
14: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
13: Гриша, це не оселя. Це мистецтво.
14: Барви літа в епіцентрі та новій лінії.
15: Лобни фарм – це не просто ліки. Лобни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лобни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лобни фарм – з турботою про вас.
16: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
17: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
19: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: 10 година і 1 хвилина. Це Come Together. Доброго ранку. Настав час поговорити вже і про не тільки американців, які стали легендами альтернативної сцени.
1: Так.
0: От, а ще і госпел-сцени, Греммі вони саме за це отримали. А ще і про легенд американського хеві-металу. Це Corrosion of Conformity.
1: Хороший.
0: Знаєш таку команду? От, вони видали кліп на пісню Bad Man, але ми Bad, отак, Bad Man.
1: Bad Man.
0: Bad Man. І от ми дізнаємося про це детальніше після новини прогнозу погоди.
2: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Попри майже подвійну перевагу у живій силі та техніці, росіяни фактично не змогли досягти жодної з поставлених цілей. Замість раніше 13 напрямків, нині ворог атакує максимум 6-7. Про це за підсумками першого півріччя заявив головнокомандувач Олександр Сирський. На окремих напрямках ЗСУ ведуть активні дії та утримують ініціативу. Темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі. У середньому рашисти щомісяця втрачають близько 32 тисяч військовослужбовців. Водночас до перелому війні ще далеко, наголосив Сирський. Далі про підтримку. Українські рятувальники отримали від Південної Кореї 5 спеціалізованих пікапів для підсилення підрозділів. Це частина масштабного пакета міжнародної підтримки, за яким ДСНС має отримати 355 спеціалізованих автівок. Нагадаю, нещодавно Республіка Корея передала Національній поліції 60 пікапів для службових завдань. І про економіку. В Україні підбили підсумки торгівлі за перше півріччя. За 6 місяців Україна завезла товарів на понад 49 мільярдів доларів, а продала за кордон на 21 мільярд. Найбільше ми купували в Китаї

0: значення Азову.
1: Реклама.
2: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
3: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
4: Їсти, їсти, їсти,
3: на
4: їсти,
3: око.
4: Їсти,
3: на
4: їсти.
3: Око. Морозиво ріжок.
5: О, це йде.
3: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
3: Солоденьке.
5: О, це йде.
3: Не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти. На око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
1: Реклама.
0: Погода. У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. І теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями. Короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ, 19-21 із позначкою плюс.
6: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
7: Отже, легенди американського хеві-металу Corrosion of Conformity видали кліп на пісню «Bad Man».

0: якщо б панки співали блюз, це були б вони. Ця пісня відкриває другий диск нового, дуже епічного такого подвійного альбому. І зараз з назви ти все ж зрозумієш, чому такі історії. Тому що перша частина називається Good God,
1: так.
0: А друга Bad Man.
1: Супер.
0: Все просто, все зрозуміло. Який от ми слухали, до речі, навесні, від якого критики просто, ну, кипятком кипятилися. Пісню, між іншим, записували в домашній студії. І записували її в домашній студії Легенд Біджис, Баррі Гіба в Майамі. І, до речі, з нещодавнього доповнення до складу гурту басист Робі Рок Ланграф і драмер Нік з підозрілим прізвищем Шабатура. Його, до речі, порекомендували барабанщик Контракс Чарлі Бенанте. Про Шабатуру враження такі. Він приголомшливий. А ми б ніколи не чули про Ніка, якби не Чарлі, який його згадав. Тож знімаємо капелюха перед Чарлі за те, що він його до нас прислав.
1: Мене була подруга знайома із прізвищем Шабатура. Так, ми навчалися разом в університеті.
0: А такура Шабатура по городу ходить і ходить. Курчаточок водить і водить. Так, ну що, ми все про нього, а давайте поговоримо про відео. Відео на Бетмен дуже атмосферне. Дія відбувається вночі, в якомусь магазинчику на заправці. Ну, десь його, знаєш, там може бути де завгодно. І починається воно в тарантинівському стилі, а закінчується в якомусь іншому. Ну, бо ніхто не знає.
1: Ну, слава Богу, без шиї.
0: Ота просто ніхто нікого не ображає, тому ми не знаємо, що це за стиль. Дивіться кліп на сайті Радіо Рокс, його можна вже переглянути зараз. 10 година і 7 хвилин. Рубрика про особисте у нас попереду, і вона буде музичною.
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Ну, як зазначають, до речі, учасники гурту, про які ми будемо говорити про особисте, це максимальний експеримент з нетиповим для себе звучанням. Дочекайтеся, про цей гурт ви всі знаєте одразу після Нірвани.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Особисте на Радіо Рокс.
2: 10 година і 12 хвилин. Сьогодні я не буду приховувати, у нас у рубриці про особисте трек, який сьогодні вийшов на всіх музичних платформах, трек від Тенемика, і називається він «Біда за бідою», і він справді є дуже про особисте. Я зараз поясню чому, тому що, ну, по-перше, текст, який був написаний на початку року, там експериментували Фозі з Фаготом в студії, він, знаєш, про оце от «Біда за бідою», коли ми читали новини до повномасштабного вторгнення, і це така іронія над тим, про що ми переживали взагалі. Але так сталося, і це ми пам'ятаємо, цю історію. Ну, тобто,
3: люди коли... хапаються за голову, влада розводить руками.
2: Ну, приблизно, та-та-та. Шоти-шоти, вже налиті шоти, знаєш. От, але це ще й трек про пам'ять іншу, тому що Фаго тут пригадує, що усе закрутилося у січні, і весь цей матеріал забрав Льопа. Зараз ми вже кажемо про Льопу, тому що це так, знаєш, Льопа може собі Фаго дозволити називати цього музиканта. І вже за кілька місяців приніс нам справжній ефіопський джаз. Реально, от музичну основу створив якраз колишній учасник танок на Майдані Конго, видатний просто, без перебільження, український джазовий піаніст і композитор Олексій Льопа Саранчин, і саме він запропонував інтегрувати в трек особливий такий от ефіопський джаз. Зараз ви його
3: ефіопський джаз.
2: Зараз ви заціните, що це таке. На жаль, нещодавно Олексія не стало. Передчасно життя його обірвалося, і от Фозі додає, що ми запросили Олексія Саранчина, це десь було взимку, Льопа запросив Дениса Аду, і пісня склеїлася. А тепер в пам'ять про Льопу ми випустимо її першою, тому що це був один з останніх треків, спродюсованих ним. І ми з задоволенням слухаємо цю пісню тут, на Радіо Джаз. Ну, тут на Радіо Джаз, кажу я, тому що сьогодні, на секунду, Радіо Рокс перетвориться на Радіо Джаз. Ну, знаєш, моє приховане життя, воно ж все колись все таємне стає явним. Так що, що вже тут? Добре, що я не кажу про позивні ще там кількох радіостанцій в нашому ефірі. От, але так,
3: спокійне читання.
2: Так, наприклад, вже воно і є, та, от, але слухай, ну зараз про танок на Майдані Конго і про новий трек, який вони представили сьогодні, «Біда за бідою».

0: особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
2: American Original.
0: Реклама на Радіо Рокс.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Менше часу на дорогу – більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук упакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
9: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Це були Green Day. А у нас новини від екс-драмера Slipknot. Джей Вайнберг об'єднався з канадським дуетом Soft Call для нового синглу, який вони і записали. І зараз нас затягне у легку тягучку. Drum Fontaine. Здавалося би, та людина, яка працювала з Брюсом Спрінстіном свого часу. Так. Ну, можна якось веселіше? А потім ти розумієш, що він же ж не тільки з Брюсом Спрінстином. Він спочатку в Slipknot, потім в Suicidal Tendencies.
1: Так, він зараз не працює взагалі. Тут ударки нема.
0: Тому що інколи треба сублімувати.
1: Він просто чіліт собі.
0: Ні, сказав, ну я чіліт.
1: І гроші платяться.
0: Але співає ти все одно на 4/4.
2: Щось реально ударки нема.
1: Нормальна стратегія, слухай.
0: Я нагадаю, що це дует з канадським Soft Call. Барабанщик Slipknot і канадський Soft Call. Скільки вже хвилин пройшло треба? Він, до речі, тричі ставав метал-барабанщиком року. За версією модерна драмер. Тепер музикант експериментує, як ми чуємо, дає нам цілу серію співпраці з різними артистами. І про пісню каже. Drone Fontaine – це дивна пісня, яку я почав писати ще у 13-му році, і яку я постійно переслуховував протягом багатьох років, але ніяк не міг зрозуміти, як довести її до фінішу. Ти до ручки вже довів.
2: Просто вирішив не грати в ній.
0: Мені знадобилося знайомство з музикою Soft Call і звернення, щоб дізнатися, чи будуть вони зацікавлені у співпраці над піснею, щоб нарешті вона стала такою, якою вона мала бути. Так, вона здається більш вразливою, ніж усе, що я створював раніше. І до цього я ніколи не співав. А тут він же... Так ось що, він тут співає!
1: Я підозрював, але того смішніше не стає.
0: І це, до речі, вперше ми чуємо його голос поряд з голосами Мерседес і Фенікс, які складають дует безпосередньо.
1: Soft Call, Мерседес, Фенікс, там теж тут...
0: Дві дівчини, які там співають. Ми сподіваємося, що якщо буде наступна композиція з дуетом Soft Call з Mercedes і Phoenix, то ну все ж таки візьмуть якісь палки в руки вже і вперед. Так, все починається майже рубрика «Треш-контроль», але там у нас буде ще складніше. Тому що у рубриці «Треш-контроль», Ілля, ми будемо слухати прогресивний метал, і там ніхто не буде співати.
1: Так.
0: На відміну від цієї історії, де прогресивні барабанщики співають, то там будуть декламувати поезію.
1: О Боже, ти точно це хочеш?
0: Так.
1: Точно?
0: Я хочу це.
1: О, ні.
3: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Якась неодекламація буде, прогресів нео... Тобі Soft Call не вистачило? Аеросміт. Як зараз краєн максимально?

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: 10:42. Якщо запитати англійських інтелектуалів, коли б вони хотіли слухати те, що ми будемо слухати зараз у ранковому шоу, 10:43, сказали, звичайно, глибокою ніччю, коли ми на самоті, коли ніщо не заважає нам сприймати глибокі тексти, які прошиті ніцшанською, юнгіанською теорією і творами Вірджинії Вулф, але ні. Ми не шукаємо ляхи. Все, треш-контроль так треш-контроль.
3: Українських філософів
2: ти можеш собі уявити, що якщо б українських філософів запитали, ми сказали, що прогресивний метал – це музика для інтелігенції. Тому в нас сьогодні музика для інтелігенції – це дует англійський, який називається The Chronicles of Minimal on Samara, або Tecomas. Я буду називати їх Tecomas, тому що дуже там, якщо T-C-O-M-A-S, я буду називати, це буде довго. Tecomas.
3: Tecomas,
2: так. Це унікальна форма, от коли явно от поєднується метал, справді, і декламація поезії. А от про що ці вірші, ми зараз будемо з'ясовувати. Трек номер один, включайте Love in the Time of Pestilence. Просто прикрий очі. Стане легше, не так буде бити.
3: Я не можу. У мене є власний біль. Цей біль пов'язаний із творчістю, з білими віршами. І ну, мені супер важко їх сприймати, білі вірші. А це якраз білий вірш без рими.
2: Ти можеш спробувати просто наодинці під от те, що ми слухали нещодавно, 15 хвилин тому назад, просто подекламувати вірші гурту ACDC, і тобі стане легше. Просто все.
3: Вони в риму.
2: Так я тобі про що і кажу. Просто, ну, просто візьми, не знаю, музику Пёрсела і декламуй під них вірші ACDC. Так, щоб спростити ситуацію максимально. Хто це такий? Значить, це інтернаціональний гурт, зараз тобі відразу стане легше. Це Дафні Анг, вона поетка, піаністка і вокалістка родом із Сінгапуру. А от Андреа Віталі, композитор, Андреа, це він?
3: Віталік,
2: да, композитор і гітарист родом з Італії. І коли Сінгапур і Італія зустрічаються разом, ну, виходить прогресивний метал з білими віршами. Ну, це ж ну теж нормально. От вона от якраз Дафні голосом навігатора з Google Maps бідкається.
3: Да, реально.
2: Так, бідкається, що алгоритми знають про її таємні бажання краще за неї. І поки Андреа оце видає на гітарі важкі рифи, імітуючи агресивний спам у вашій пошті, вокалістка нагадує, що навіть романтика тепер прорахована маркетологами. Це такий ідеальний саундтрек для моменту, коли ти купуєш в інтернеті антидепресанти, а алгоритм відразу пропонує тобі, наприклад, в комплекті пачку серветок для сякання і зі знижкою 10%. Ну, все.
3: Дякую, що намило їм цю.
2: І мило, і шнурок. Так. Да, все. Ще одна композиція – The Descent.
4: When the jarring silence confronts you.
2: Тут нам все подобається, тому що це про класичне падіння людства у безодню власної глупоти. Концерти не проходять у темряві, коли вони працюють наживо. Вони ще застосовують дуже багато візуального ряду, і вони вважають, що це все от концептуально має бути разом. І от це якраз цей трек нагадує, от якщо б, наприклад, на концерт метал-команди прийшов реально Карл Юнг і почав би кричати на блек-метал-концерті всі свої лекції про людські недоліки. дуже голосно в мікрофон. І от музиканти якраз намагаються врятувати світ від лідерів-брехунів. Нічого в них не виходить, але Дафні так затято кричить ці пророцтва, що ти намагаєшся згадати, чи ти вимкнув праску вдома, чи ні. Чи не варто повернутися і подивитися, чи хата вже не згоріла. От наступна композиція присвячена шефу-кухарю. Вона так і називається «Chef's Song». І це про метафоричний баняк, в якому варяться усі людські гріхи, травми і психози.

0: що ви фанатієте від Мастершефу і читаєте останні новини про них, то це, безумовно, саундтрек тепер Мастершефу.
1: Зараз люди, які за кермом, думають, що навігатор вирішив їм свої демки показати.
0: Ні, навігатор їм зараз начитує, до речі, рецепт рагу.
2: Приблизно так я уявляю, що штучний інтелект захопить людство і почне от приблизно так само з нами спілкуватися.
0: Це все ще одна і та сама пісня, це просто різні рецепти. Ну, тут, направді, про людські страждання, про кризу середнього віку, про депресію, про те, що можна кинути усе в блендер, увімкнути все на максимум, все перемолоти, але все одно нічого не вийде. Ага, Ілюка, ти був правий, тому що наступна композиція, яку ми будемо слухати, вона називається «Profit», і вона якраз марш-хід для тих, хто боїться, що штучний інтелект забере у них роботу. Мене Сара Конор читає текст зараз. І Сара Конор просто побачила, як робот-пилисос почав підозріло дивитися на кота.
2: Щіточки свої виставили.
0: Тепер ми зрозуміли, коли фраза починається наступним чином, що музика буквально кричить. І кричить вона про те, що ми не використовували нейромережі для створення цього треку. Що відбувається? Роботи плачуть машинним маслом, а силіконова долина нервово курить електронки. І все це у нас гурт, який сьогодні був у треш-контролі. Якщо вам подобається інтелектуальний прогресивний метал, то слухайте, будь ласка, The Chronicles of Minimal on Samara.
3: Треш-контроль. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс.
4: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
5: Найкращі кавери пісень Кіс. Неймовірна кількість музикантів спробувала бодай тимчасово відчути себе на місці гурту. І в результаті виникла маса нових версій пісень Shout It Out Loud, Black Diamond, Love Gun та інших хітів колективу. Найкращі з них слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
6: Універсальний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG. Ресторан, у якого є заправка.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
7: Реклама.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: 11 година. Про що ми ще не згадували сьогодні в ефірі, Соня? Ну, є пропозиція поговорити наостанок.
1: Про це згадує наша служба новин, слава Богу, про те, що ми не згадуємо. От. Але ти, певно, маєш на увазі музику.
0: Ну, я Кретинів маю на увазі. Ну, про це теж, до речі, згадує наша служба новин.
1: Регулярно.
0: Так, поговоримо про Кретін Фемелі і поговоримо після новин якраз і прогнозу погоди.
1: Як багато відразу асоціацій після цього виникає в голові?
2: Новини на Радіо Рокс. Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі під авіаударом опинилась Шебельківка на Донеччині. З-під завалів зруйнованого житлового будинку рятувальники дістали тіла двох загиблих. Додам, рашисти днями FPV-дроном вбили останню жительку села Токарівка-Друга. Це у прикордонні Харківщини. Загибла працювала у Дергачівській центральній лікарні. Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував новий удар РФ по Хмельниччині. Фігурант-студент із Харкова, який переїхав після початку повномасштабної війни. Серед локацій розшукував електропідстанції, логістичні склади, промислові цехи, адмінбудівлі та запасні командні пункти сил оборони. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. Словенія виділила додаткові 50 мільйонів доларів на ініціативу PURL. Це коли партнери купують американське озброєння для України. Про це за підсумки саміту НАТО в Анкарі заявив міністр закордонних справ країни Тонне Кайзер. Крім того, зі слів урядовця, Словенія також співфінансуватиме будівництво 3 укриттів цивільного захисту. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях, де безпечні мережі вже лагодять. Крім того, через негоду повністю або частково знеструмлені 16 населених пунктів на Сумщині та Дніпропетровщині. Громадян закликають енергоємними приладами користуватись до 15-ї години. І на сам кінець про технології. Фермер в Індонезії літає на роботу дроном. Незвичні кадри оприлюднив телеканал CNN. Безпілотник підіймає свого пасажира на кільканадцять метрів. Цього достатньо, щоб оминути дерева, будівлі та інші перешкоди на шляху. Додам, в Індонезії активно використовують дрони у сільському господарстві, зокрема для обприскування рисових полів. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Погода.
3: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. І теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями. Короткочасні опади. Температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю 1-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями.

0: Do you remember Rock'n'Roll Radio? Ramones, 80-й. Ну, а от Кретін Фемелі сформовано для концерту якраз з нагоди 50-річчя Ramones, який пройде в Лос-Анджелесі. І це будуть Тім Армстронг із Rancid, Білі Джо Армстронг із Green Day, драмер Blink 182 Тревіс Баркер і колишній басист Ramones CJ Ramone, а також спеціальні гості сюрприз. Ну і вперше вони виконують пісні Ramones разом на офіційному трибют-шоу, яке відбудеться на кладовищі Hollywood Forever в Лос-Анджелесі 30 серпня. CJ Ramone каже: «Це буде найбільше святкування Ramones, яке хтось бачив за довгий час». А Біллі Джо Армстронг з Green Day додає: «Дух Ramones живий на кожному панк-шоу, в панк-клубі та на кожному фестивалі. Покоління за поколінням кретинів та диваків стають фанами Ramones. Діти перебувають під впливом Ramones, вони навіть не знають про це. Хай живуть Ramones!» Тобто, унікальна подія. Можна купити квитки на цвинтар. І, ну, звісно, на концерт гурту «Цвинтар» українського, а квитки на «Цвинтар» Hollywood Forever, де виступатимуть Кретін Фемелі, щоб вшанувати Ramones. Чекаємо на відоси. Дуже цікава локація. Дуже цікаво подивитися і глянути в лайві цей супергурт тимчасовий Кретін Фемелі.
1: Ну, звучать дуже класно.
0: Так.
1: Я б сподобав. Я не можу сходити, бо в мене шапка по четвергам.
0: А це 30 серпня якраз, ну,
1: якраз,
0: майже.
1: Так. Ох, що ж хочеться побажати перед тим, як сказати вам тихих вихідних. Безумовно, так. Хочеться, щоб вони були тихими.
0: Так.
1: А по-друге, щоб ви дбали один про одного. А по-третє, щоб ми дбали всі разом про наших оборонців. Допомагаємо чим тільки можемо, як тільки можемо. І тоді в понеділок ми скажемо вам о 8 ранку привіт.
0: Welcome together.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
5: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
7: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
6: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
8: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль «Мазда» CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ua».
9: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
10: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на яси Богу.
9: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
11: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Сьогодні, 10 липня у 1942 році, народився Ронні Джеймс Діо. На щастя, він не став бейсболістом, як мріяв у дитинстві. Натомість навчився грати на трубі, потім на басу, і зрештою ми почули його як вокаліста. Спершу в гурті «Елф», потім «Рейнбоу», «Блек Сабат», «Діо» і зрештою «Хемен енд Хелл». А 10 липня 1969 року Іен Гілан вперше вийшов на сцену у складі гурту «Діп Пёрпл». Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Оцепі-банк реклама.
9: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі-банк. Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 17 серпня 26 року.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду «Метрошеф». Від 69 гривень за пакування 1 кілограм. При купівлі від 2-1. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на метро.ua.
11: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо.

0: передаємо пас від нас.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
2: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
1: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
3: Білі Айдол, White Wedding. Вільям Броуд, таке справжнє ім'я Білі Айдола, зростав у дружній та набожній родині, в якій щонеділі ходили до церкви. І якось Білі навіть пробував себе в ролі скаута у місцевій церкві Святої Марії. Але тривало то недовго, бо ж одного разу хлопці спіймали, коли він цілувався з дівчиною під час святкової служби. Вільяма попросили покинути організовані лави релігійної молоді. Утім, романтичні спогади дитинства та величні церковні зводи і по тому не лишали Білі Айдола байдужим. А весілля молодшої сестри ще більше надихнуло його, давши назву майбутньому твору «White Wedding». «Біле весілля». Вже слідом за назвою з'явилася і сама пісня, так само, як народжувалась більшість композицій Айдола. Дивно, але попри взагалі-то антишлюбний настрій, що пронизує текст, багато молодят і досі обирає «White Wedding» як пісню, що лунатиме і на їхньому весіллі.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Якби я зустрів інопланетян, і вони спитали мене, що у вас на Землі варте уваги, я б дав їм послухати рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ми сказували, що з Godsmack пішов драмер. Оголошено заміну. Вже. За барабанами буде екс-Dream Theater Майк Манджині.
2: Ого. А, до речі, я колись був на концерті Godsmack, Соня. В Києві був. І тоді Салярна став на коліна. Просив вибачення, що він не приїжджав до України. Дуже довгий час. Ледь не плакав. І пообіцяв повернутися.
3: Дуже знайома історія, але я не пам'ятаю, де я її чув.
1: Про те, як Салі Ерно стоїть на коліна. Якщо настане той день, коли безкарно прозвучить Godsmack у нашому ефірі, а цей день колись настане, напевно, але це не точно.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст ACDC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
5: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
5: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
8: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
7: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
10: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
6: Реклама.
4: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. «Рокс» представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80.
11: Ми відзначаємо 80-річчя з дня народження Бона Скотта. Роналд Белфорд Скотт народився у шотландському місті Кірім'юр 9 липня 1946-го. У 52-му його родина приєднується до тисяч інших сімей, які емігрують з Великої Британії до Австралії. Тут він і отримує свій псевдонім. Річ у тім, що в класі вже був один Роналд, і щоб не плутатися, нашому герою приліпили скорочене Бон Скотт. Скотт від неофіційної назви Шотландії – Бонні Скотленд. Він почав навчатися грі на барабанах, а коли йому було 18, створив власний гурт – The Spectres. Тут він виконує місії і вокаліста, і ударника.
12: Рок-легенда Бон Скотт. Йому було б 80. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
13: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. І теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями. Короткочасні опади, температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ, 19-21 із позначкою плюс. Радіо.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні хот-доги.
3: О,
2: їсти,
3: це іде.
2: Міні сосиска. Міні
3: ті.
2: Зручно
3: їсти,
2: в дорозі.
3: Їсти,
2: міні хот-доги.
1: Їсти.
2: На око.
3: О, це іде. Міні хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама. Радіо Рокс.
3: Взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Atlas Festival 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Древо та інші. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
4: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погуля в той молодий час.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Мама каже, що в дитинстві я мріяв бути лікарем. Не знаю, скільки пам'ятаю себе, я мріяв грати рок.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Айда у Фінляндію. Там живуть дуже прості, дуже скромні люди, які назвали себе дуже просто і скромно. Я твій Бог. Ну, а якщо ти називаєшся I am your God, то ясно, що тобі пряма дорога співати Iron Maiden. The Evil That Men Do – це кавер на Iron Maiden від I Am Your God. Коментар гітариста Матті Хієтала. Хоча ми могли б зробити кавер майже на будь-яку пісню з класичних альбомів Maiden 80-х. Ми все ж зупинилися на The Evil That Men Do, бо вона енергійна і весела.
2: Нормальне пояснення.
1: А зараз Iron Maiden думає, що, а все решта вам не енергійна і не весела в нас?
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: До того дня ми не чули гурт у такому звучанні. Ми навряд чи пригадаємо вокалісток у його складі. Тому почути всі ці новаторства забажала небачена кількість публіки. Слухайте на Радіо Рокс. Scorpions. Виступ у Лісабоні. 2001 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
9: Скайфом я футбол включив,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон,
10: з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Нарешті літо. Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
13: Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ммм, вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
2: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банк із ліцензією НБУ 022-5-10-2014.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
5: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
4: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
5: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
4: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на метро.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. І теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями. Короткочасні опади. Температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. 19-21 із позначкою плюс.
0: Радіо. Рокс.
2: Da ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: маємо і злети, і падіння. Якщо з першим пунктом ще якось можна жити, адже успіх здебільшого пов'язаний із приємними емоціями, то ось другий пункт стає справжнім випробуванням на міцність. Саме такий вирішальний момент настав 2014 року в житті музикантів гурту «Дев Гавана», які після шаленого успіху альбому «Old Souls», який буквально рвав чарти, та низки неймовірних шоу, були на межі розпаду. Утім, як зізнавався вокаліст гурту Джеймс Век Жілоді, навіть попри непорозуміння з лейблом та цілковиту власну невизначеність, він знайшов у собі сили зібратися докупи, почати співати і віднайти натхнення, яке вилилось у феноменальний альбом «All These Countless Nights» 2017 року. Іноді просто потрібно почати співати. Дев Гавана, «Sing».
1: Новий рок.

0: Детальніше у офіційних відділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
6: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль «Мазда» CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті «Лавіна.Мол.ua».
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

на радіо Рокс. Phil Collins in the air tonight. Довершено гуртом State of Mind.

0: реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
11: Девід Ковердейл, англійський вокаліст. Народився 1951 року в Північному Йоркширі. Вже в 14 років виступав професійно і розвинув вокал, який і прославить його. До 22 років з'явився в 6 чи 7 гуртах. А потім прочитав у газеті, що Deep Purple шукає вокаліста. Його взяли і не пожалкували. Після розпаду гурту у 76-му Девід записав сольний альбом «White Snake». І ці два слова, злиті в одне, дадуть назву гурту, фронтменом якого він є і понині. З 2016 року Девід Ковердейл є фігурантом залу слави рок-н-рола. Слухайте на Радіо Рокс. «White Snake – Give Me All You Love».

0: на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Потяг повинен рухатися далі, і ти маєш підтримувати цей рух стільки, скільки зможеш. А потім він буде рухатись сам по собі. Ось чому, коли солідні рок-групи розпадаються, їх музика продовжує жити.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Внизу сказували, що з Godsmack пішов драмер. Оголошено заміну. Вже за барабанами буде екс Dream Theater Майк Манджині.
2: Ого. А до речі, я колись був на концерті Godsmack. Соня, в Києві був, і тоді Соляр став на коліна, просив вибачення, що він не приїжджав до України дуже довгий час, ледь не плакав і пообіцяв повернутися.
3: Дуже знайома історія, але я не пам'ятаю, де я її чув.
1: Про те, як Соляр стоїть на коліна. Якщо настане той день, коли безкарно прозвучить Godsmack у нашому ефірі, а цей день колись настане, напевно, але це не точно.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Найкращі кавери пісень Kiss. Ми – фастфуд рок-н-ролу, казав фронтмен Пол Стенлі. Ми завжди під рукою для миттєвого вдоволення. Неймовірна кількість музикантів спробувала, бодай, тимчасово відчути себе на цьому місці, і в результаті виникла маса нових версій пісень «Shout it out loud». «Shout it out loud». «Deuce».

0: Найкращі кавери пісень Кіс слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
4: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Реклама.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 10 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях синоптики прогнозують дощі 14-22 із позначкою плюс. У центрі хмарно з проясненнями. І теж дощитиме до 22 тепла. На сході хмарно з проясненнями. Короткочасні опади. Температура повітря 21-28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого. Прогріється до 25 тепла. У Києві у п'ятницю, 10 липня, хмарно з проясненнями. Можливий дощ. 19-21 із позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо. О, тихо-тихо, починається. Слухайте. Їсти.
4: На
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: На
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
4: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
4: в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти.
4: На око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
2: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Стів Вай, «Teeth of the Hydra», 2022 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
7: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
8: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
10: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богуля в той молодий час.
9: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдовінні, воїн 2-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про військову службу з самого дитинства, тому ще 2019 року підписав свій перший контракт. До лав закарпатських едельвейсів боєць приєднався у 2023 році. Сумарно, за час повномасштабної війни Вінні провів на бойових позиціях 275 днів. Відбив близько 10 ворожих штурмів. Попри отримане поранення, за яке воїн має відповідну державну нагороду, він не втрачає амбіції та прагне у майбутньому отримати офіцерське звання. Вдома на сержанта чекають дружина, батьки та молодший брат. Саме заради них та здійснення своєї дитячої мрії бути захисником, Вінні продовжує тримати фронт у складі гірсько-штурмового підрозділу. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Філіпс.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: OTP Bank реклама.
7: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
9: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак. Мак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Кока-кола, кока-кола.
13: Це починається знову. Чемпіон.

0: передаємо пас від нас.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах Епіцентр та Нова лінія. Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гріша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в Епіцентрі та Новій лінії.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільки по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-002 від 12.06.2017.
4: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
5: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
6: Iron Maiden, The Trooper. Історик Джон Хіггс розповідав, ця пісня про героїчну атаку британців на росіян у Кримській війні 1854 року. Вона закінчилася капітуляцією Росії, її відмовою мати на Чорному морі військовий флот, фортеці і прибережні арсенали. Брюс Дікінсон – патріот, і цю пісню він написав з точки зору відважного вояка у формі, що залишається універсальним посланням. При виконанні пісні на концертах Брюс, одягнений у британські однострої тих часів, завжди тримає в руках прапор своєї батьківщини. А контрастний вступ – це відтворення кінського галопу під час атаки кавалерії. Саме його ми чуємо і в живій версії пісні, записаній на арені «Лонг Біч» у Каліфорнії в березні 85-го року.

0: Це була The Trooper з виступу Iron Maiden у Каліфорнії, березень 85-го.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Айда у Фінляндію. Там живуть дуже прості, дуже скромні люди, які назвали себе дуже просто і скромно. Я твій Бог. Ну, а якщо ти називаєшся I am your God, то ясно, що тобі пряма дорога співати Iron Maiden. The Evil That Men Do – це кавер на Iron Maiden від I Am Your God. Коментар гітариста Матті Хієтала. Хоча ми могли б зробити кавер майже на будь-яку пісню з класичних альбомів Maiden 80-х. Ми все ж зупинилися на The Evil That Men Do, бо вона енергійна і весела.
2: Нормальне пояснення.
1: А зараз Iron Maiden думає, що а все решта вам не енергійна і не весела в нас?
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст ACDC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша. Гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Сьогодні вранці на Харківщині російський дрон влучив у цивільне авто. Двоє людей у салоні загинули. Також поранення дістав літній чоловік, що був поблизу. Приблизно у той самий час іще один ворожий безпілотник атакував приватне домоволодіння. Там обійшлось без жертв. Обов'язкову евакуацію оголосили ще для двох населених пунктів Дніпропетровщини. Йдеться про селище Васильківка та Вище Тарасівка. Дітей звідти вивезли раніше. Тепер небезпечні райони мають покинути дорослі. Це понад 6,5 тисяч людей. Спершу евакуйованих приймуть транзитні центри, де надають грошову, медичну та психологічну допомогу. Згодом людям допоможуть знайти безкоштовне житло у безпечніших регіонах. Далі про підтримку. Уряд розширив щомісячні виплати для звільнених із полону. Відтепер 50 тисяч гривень зможуть отримувати поліціянти та представники служби цивільного захисту, які після повернення потребують тривалого стаціонарного лікування у понад 30 днів. Це може бути захворювання, поранення, контузія чи каліцтво. До новин за кордону. Єврокомісія просить компанію Мета змінити дизайн соцмереж Instagram та Facebook через залежність у користувачів. Інакше, за порушення правил ЄС щодо безпеки дітей в інтернеті, на корпорацію можуть накласти штрафи. Серед вимог інституції – прибрати автовідтворення та нескінченну стрічку, впровадити перерви в екранному часі та змінити алгоритм рекомендацій, який наразі націлений на максимальне залучення користувачів. І наостанок. В Україні шукають полярників. Потрібні біологи, геофізики, метеорологи, а також лікар, кухар, сисадмін та механіки для 32-ї експедиції на станцію Академік Вернадський. Прийом документів триває до 7 серпня. А поки це все. Наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря 18-23 із позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 24. У східних областях короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
4: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». «Монатік», «Артем Пивоваров», «Жадани Собаки», «Іван Люленов», «Клер» та інші. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом». Квитки на atlasfestival.com. Живий звук.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: цитата. На Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Наша справа – це не показувати технічні викрутаси на гітарі, а збуджувати в людях справжні емоції.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Внизу сказували, що з Godsmack пішов драмер. Оголошено заміну. Вже за барабанами буде екс Dream Theater Майк Манджині.
2: Ого. А до речі, я колись був на концерті Godsmack. Соня в Києві був, і тоді Соляр став на коліна, просив вибачення, що він не приїжджав до України дуже довгий час, ледь не плакав і пообіцяв повернутися.
3: Дуже знайома історія, але я не пам'ятаю, де я її чув.
1: Про те, як Салі Ерно стоїть на коліна. Якщо настане той день, коли безкарно прозвучить Godsmack у нашому ефірі, а цей день колись настане, напевно, але це не точно.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». «Радіо «Рокс» представляє». Рок-концерт.
4: До того дня ми не чули гурт у такому звучанні. Ми навряд чи пригадаємо вокалісток у його складі. Тому почути всі ці новаторства забажала небачена кількість публіки. Слухайте на радіо Рокс. Scorpions. Виступ у Лісабоні. 2001 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
9: Який кондиціонер поставили в офіс?
10: Cooper & Hunter.
9: Чому його?
10: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Метро Шеф. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама підшумовувала. Перед застосування ознайомтеся без інструкції та продовжуйте зліка.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворога. Впродовж доби сили безпілотних систем уразили чи знищили 1660 цілей противника. Серед іншого ліквідовані 218 рашистів, ще стільки ж поранені. Також оператори знешкодили більше 70 одиниць автотехніки. Додам, з початку липня лише підрозділи СБС уразили понад 15 тисяч цілей РФ. Білорусь продовжує зводити військову інфраструктуру біля кордону з Україною, однак там все ще немає ударного угрупування ворога, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Полігони, місця для особового складу та логістичні маршрути переважно з'являються поблизу Чернігівщини та Київщини. Москва тисне на Мінськ, аби масштабніше залучити його у війну. ДБР розслідує можливі факти насильства у штурмовому полку «Скеля». У межах справи правоохоронці затримали та оголосили підозру молодшому сержанту. Йому інкримінують побиття капелана та офіцера. Фігуранту загрожують до 10 років в'язниці. У ДБР кажуть, що перевірять усі оприлюднені факти та проведуть повне розслідування. У Німеччині найближчими тижнями мають запустити серійне виробництво наземних дронів «Гереон» для України. Перші планують поставити наприкінці літа. НРК «Гереон» – це гусенична платформа, на яку можна встановлювати як кулемет, так і різне корисне навантаження вагою до півтонни. І на сам кінець про кіно. Відомий голівудський актор Саша Брон Коен знову зняв новий фільм, у якому повернувся до сатиричного альтер-его інтерв'юера Алі Джі. Як очікується, у новому фільмі будуть інтерв'ю з експертами, які не здогадуються, що мають розмову із комедійним актором. Раніше в образі Алі Джі Коен спілкувався з Трампом. Також подібний стиль актор використовував у стрічках «Борат» і «Бруно». А поки що це все. Наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо. О, тихо-тихо, починається. Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це ідея.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ
4: і салатик.
5: О, це ідея.
4: Котлетка,
5: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря 18-23 з позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 24. У східних областях короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Одним з найцікавіших фронтменів у світі, безсумнівно, є Кріс Джеріко, лідер гурту Фозі. Його музичні здобутки, хоч і помітні, утім не переплюнули його досягнень у реслінгу. Кріс завоював 32 різних титули, зокрема 6 разів ставав чемпіоном світу, 9 разів – інтерконтинентальним чемпіоном, а також він є першим в історії абсолютним чемпіоном за версією Світової федерації реслінгу. Подивитися, що він виробляв у ринзі, можете в інтернеті. Ну а почути, як співає Кріс, пропоную прямо зараз. Фозі – Judas.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mul.ua.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
8: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
9: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63% однієї сотої відсотка річних.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Сьогодні, 10 липня у 1942 році, народився Ронні Джеймс Діо. На щастя, він не став бейсболістом, як мріяв у дитинстві. Натомість навчився грати на трубі, потім на басу, і зрештою ми почули його як вокаліста. Спершу в гурті «Елф», потім «Рейнбоу», «Блек Сабат», «Діо» і зрештою «Хемен енд Хелл». А 10 липня 1969 року Іен Гілан вперше вийшов на сцену у складі гурту «Діп Пёрпл». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива. Це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
4: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного перед застосування ознаків без інструкції та продовжити зіка.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6315-02 від 12.06.2017.
14: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
1: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
15: AC/DC Highway to Hell. Назву пісні приписували Енгусу Янгу, бо одного разу він дав таку характеристику гастрольним будням. Та після смерті Бона Скотта виявилося, що так називали шосе Канінг в Австралії. Це була пряма дорога від помешкання Бона до бару Раффлс. На ній загинуло багато нетверезих водіїв, тож вона і отримала прізвисько «Шосе в пекло». І фразою «I'm on the highway to hell» Бон повідомляв, що збирається розслабитися цієї ночі. «Don't stop me», додає він далі. Слухаємо на Радіо Рокс. AC/DC «Highway to hell».

0: Радіо Рокс. Рок, тільки рок.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: У вас є сонце, у вас є місяць і у вас є Rolling Stones. Що вам ще треба для щастя?
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Айда у Фінляндію. Там живуть дуже прості, дуже скромні люди, які назвали себе дуже просто і скромно. Я твій Бог. Ну, а якщо ти називаєшся I am your God, то ясно, що тобі пряма дорога співати Iron Maiden. The Evil That Men Do – це кавер на Iron Maiden від I Am Your God. Коментар гітариста Матті Хієтала. Хоча ми могли б зробити кавер майже на будь-яку пісню з класичних альбомів Maiden 80-х, ми все ж зупинилися на The Evil That Men Do, бо вона енергійна і весела.
2: Нормальне пояснення.
1: А зараз Iron Maiden думає, що а все решта вам не енергійна і не весела в нас?
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Радіо «Рокс» представляє Рок Уікенд.
3: Найкращі кавери пісень Kiss. Ми – фастфуд рок-н-ролу, казав фронтмен Пол Стенлі. Ми завжди під рукою для миттєвого вдоволення. Неймовірна кількість музикантів спробувала, бодай, тимчасово відчути себе на цьому місці, і в результаті виникла маса нових версій пісень «Shout it out loud». Shout it!

0: Найкращі кавери пісень Кіс слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс.

0: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063 266 2752.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу, з початку цієї доби рашисти більше 80 разів атакували українські позиції. Найактивніший ворог на Слов'янському та Покровському напрямках. Також інтенсивні бої тривають на Харківщині. Захисники не дають ворогу закріпитись у Куп'янську чи створити плацдарм у лимані на Донеччині. У Львові затримали ще 4 найбільш активних учасників сутичок із ТЦК. Серед них той, хто зривав із військового одяг, а також 2 військових, один із яких у СЗЧ. Усім готують підозри. Нагадаю, раніше затримали ще одного із учасників заворушень, який побив поліцейського. Сьогодні в Україні вшановують загиблих медичних працівників, бойові медики, лікарі, медичні сестри, працівники екстреної допомоги. Вони йшли туди, звідки інші тікали. Боролися за кожне серце. Світла пам'ять. Звістка для абітурієнтів. За годину завершується реєстрація на творчі конкурси та співбесіди для вступу на бюджет. Це стосується майбутніх студентів творчих та спортивних спеціальностей, а також пільговиків. Подати заявку необхідно через електронний кабінет вступника. Самі випробування пройдуть до 19 липня. І до новин зі столиці. Дорожники частково обмежують рух транспорту Південним мостом. Комунальники почали ремонт покриття у середній смузі з лівого на правий берег. Працюватимуть цілодобово до ранку понеділка, 13 липня. Водіїв закликають врахувати це під час планування маршрутів. І на сам кінець. Франція перемогла Марокко 2-0 та стала першим півфіналістом чемпіонату світу. У півфіналі Франція зіграє з переможцем пари Іспанія-Бельгія. Цей матч сьогодні. Початок о 22-й за Києвом. Додам, у неділю буде одразу 2 чвертьфінальні зустрічі. Норвегія-Англія, а також Аргентина-Швейцарія. А поки що це все. Наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо. О, тихо-тихо, починається. Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: Окко.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Окко. Морозиво їсти, ріжок. Їсти,
5: о, це іде.
4: Хочу холодне. Їсти,
3: морозиво ріжок.
4: Їсти, солоденьке.
5: Їсти, о, це іде.
4: А, не у роті.
3: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти.
3: На Окко.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря – 18-23 з позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум – плюс 24. У східних областях – короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Judas Priest, Trial by Fire, 2023 рік.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
6: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Ми якраз перед рубрикою 9.45 призвали дух Олега Сапчука із піснею від гурту «Sky». І Соня теж тут, тому сміливо можемо розповідати.
3: Слухай, це очевидно, тому що Switchfoot свого часу – це команда, яка була християнська, ну, вона є християнським гуртом, так. Вони просто такі, знаєш, з нічі, вони вилетіли просто в мейнстрім. Тому тут духовні сили присутні.
2: Ну, от якраз...
3: По призиву Собчука в ефір.
2: Так, якраз ми жартуємо про те, що про гурт Switchfoot знає тільки Соня і Олег Собчук. І продовжуємо знайомитись з цим гуртом в рубриці 9.45. У нас альбом під назвою Forever Now. І це 14-й студійник американського альтернатив-рок-гурту Switchfoot, який вийшов 26 червня. Платівку видали на By Design Music в партнерстві з BMG Rights Management. Ну і відкриває альбом головний сингл «Wake Up, Mr. Crow».

0: не хоче зробити кавер на цю пісню, наприклад?
1: Достатньо на ні обіцянок, ні пробачень. Давай просто вони трошки стримуються.
0: Якщо казати про Switchfoot, були засновані вони в 96-му році в Сан-Дієго братами Форманами, Джоном і Тімом. І спочатку вони здобули популярність дійсно на християнській рок-сцені, а світовий прорив відбувся вже 2003 року із виходом альбому The Beautiful Let Down і хітами Mean to Live і Dare You to Move. За три десятиліття кар'єри гурт заслужив репутацію майстра живих виступів, досить класних таких роздумливих, філософських, навіть можна сказати, текстів, як активного благодійника. І от в 11-му році за платівку Hello Hurricane Switchfoot здобув премію Grammy Absolution.

0: бачили свій шут наживо, чи це був запис?
1: Ні, ну наживо це було взагалі. Ні, тоді так. нас не було грошей на квитки в Штати.
0: В рубриці 9.45, я нагадаю, у нас альбом під назвою Forever Now від гурту Switchfoot. І в цій роботі вони намагаються повертатися до класичного, потужного і необробленого рок-звучання після великого поп-року останнього передання десятиліття. До роботи повернувся і продюсер Майк Елізондо, який не лише продюсував, навіть записував сам деякі інструментальні партії. Як то Зарховацький, в принципі, продюсує і записує періодично.
2: Респект Майку Елізондо.
0: З броварів.
2: А це вам...
0: Ну, це перший, до речі, концептуальний альбом Switchfoot, і тексти тут присвячені емоціям і філософським питанням людини в її останній день на землі. Beautiful Life.

0: Що кажучи рецензент, окрім того, що слухається, це дійсно прикольно, а окрім того, ще тут відзначають саме текстову глибину, тому або з перекладачем, або просто окремою вбиваєте Kills Switchfoot в лірикс до нового альбому For Now і читаєте ці самі тексти. Вони про життя і смерть, про роздуми, про цінності, про доцільності. І також вважають, що це чи не найважчий альбом гурту із виразними та і неполірованими якраз гітарними цими рифами.
1: Тим, що вони настільки поважчали.
0: А подекуди навіть трошки пригранджовані. Your future wants your past.

0: вже були знайомі з гуртом Switchfoot раніше, то моя шана Соні і Олега Савчука до вас. Якщо ж відкрили сьогодні для себе цей гурт вперше, то цілком ймовірно, що вам варто послухати повністю цей альбом. Він називається Forever Now 2026 року. Качайте ліцензійно.
1: 9.45. Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій.
1: На радіо «Рокс».
2: Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті «Радіо Рокс UA».
1: 9.45. На радіо «Рокс». Реклама.
3: «Філіпс» – універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
5: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Смачно?
10: Дуже!
9: Це морозиво «Хрещатик».
10: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Підбірний, пломбірний.
11: У, я так «Хрещатик» люблю.
12: Це починається знову. Чемпіон.

0: передаємо пас від нас.
1: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
2: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amicenergy.com.ua.
3: OTP-банк реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону КАСТА 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. КАСТА – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон КАСТА, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
8: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
9: Єн Гілан. Англійський співак. Народився 1945 року у Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Єн закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ми сказували, що з Godsmack пішов драмер. Оголошено заміну. Вже. За барабанами буде екс-Dream Theater Майк Манджині.
2: Ого. А, до речі, я колись був на концерті Godsmack. Соня, в Києві був. І тоді Соляр настав на коліна. Просив вибачення, що він не приїжджав до України дуже довгий час. Ледь не плакав і пообіцяв повернутися.
3: Дуже знайома історія, але я не пам'ятаю, де я її чув.
1: Про те, як Салі Ерно стоїть на коліна. Якщо настане той день, коли безкарно прозвучить Godsmack у нашому ефірі, а цей день колись настане, напевно, але це не точно.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст AC/DC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
5: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
5: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
6: Реклама.
7: Вок. Все ок, коли гарантовані подарунки на Вок. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з Вок Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на Вок – це ок.
8: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті Vogue.ua.
9: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
6: Реклама.
10: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури.
6: «Рокс» представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80.
11: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Бона Скотта. Пам'ять про нього не згасає. У липні 2004 року впливовий журнал «Classic Rock» поставив Скотта на перше місце у сотні найкращих фронтменів усіх часів, залишивши позаду навіть Фредді Меркюрі. 2006 року його могила офіційно потрапила до списку культурної спадщини Національного фонду Австралії. Того ж року на його історичній батьківщині у шотландському місті Кірім'юр встановили меморіальний знак, а згодом і розкішну бронзову статую з волинкою в руках. Головний же монумент постав у 2008 році в австралійському місті Фрімантл, де пройшла юність музиканта. Там встановили реалістичну бронзову фігуру Бона Скотта, який, закинувши голову, стоїть на підсилювачі і тримає біля уст мікрофон. На постаменті викарбувані його пророчі слова. Це як нескінченний рок-н-рол.
10: Рок-легенда Бон Скотт. Йому було б 80. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Попри майже подвійну перевагу в живій силі та техніці, росіяни не досягли жодної з поставлених цілей. Замість раніше 13 напрямків, нині ворог атакує максимум 6-7, а темпи просування скоротились більш ніж удвічі. Про це за підсумками першого півріччя заявив головнокомандувач Олександр Сирський. На окремих напрямках ЗСУ утримують ініціативу, водночас до перелому у війні ще далеко, наголосив Сирський. Україна з партнерами працює над антибалістичною системою «Фрея». Вона має стати аналогом американського «Петріот», але більш масового та економного виробництва. Найближчим часом щодо цього має відбутись перша зустріч у Франції. Також Київ розраховує отримати від Парижа нове покоління систем ППО «Самп-ТНЖ». Це вже інший аналог «Петріот». Посли країн ЄС схвалили відкриття 6-го переговорного кластера з Україною та Молдовою на шляху до членства. Йдеться про розділ «Зовнішні відносини». Це про питання зовнішньої безпекової та оборонної політики. Остаточне рішення мають затвердити на міжурядовій конференції 14 липня. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня у День пам'яті видатного поета. За даними НБУ, нова купюра необхідна, аби скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу. І наостанок. Українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на День взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: Окко.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: Окко.
3: Їсти.
4: Міні хот-доги. О, це іде.
5: Міні сосиска, міні тісто.
4: Зручно їсти, в дорозі.
3: Їсти,
4: міні хот-доги.
3: Їсти,
4: на Окко. О, це ідея. Міні хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря 18-23 із позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 24. У східних областях короткочасні дощі 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mobile.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Вчора зі Львова неслися новини різного штибу, всі дуже переживали, а до нас неслася прекрасно легендарна ватага пікардійська терція для того, щоб робити найкращі речі на землі. А це означає що? Що співати, те, що вони вміють, та й безумовно збирати та кошти на кісткові імпланти для наших поранених. І це було фантастично. Вчора був, напевно, один з найкращих наших літніх концертів. Все було на нашому боці. І погода була прекрасна. Це один з тих днів цього тижня, який був без дощів, з сонечком, прекрасний літній вечір, прохолодний. Жована Тусня не запускала ракети над нашим майданчиком, як це було минулого разу, наприклад. І якось все, все складалося і все вдавалося. І мало того, хлопці, їх там затримали на кордоні Житомирської області, трошки не встигали з чеком, але все одно все пройшло бездоганно. Вони примчали відразу на сцену, відразу відчекалися на очах у публіки, яка вже збиралася. І таким чином у нас буде такий наш подовжений подвійний концерт, тому що навіть їхній чек це вже як концерт, безумовно. І люди мали можливість підглядати насправді, як от будується звук, як вони працюють, як красиво це відбувається з камертоном. Знаєш, якщо є паузи між виступами, тому що там хтось міняється інструментами, то тут пауза між піснями, вона викликана лише тим, що вони уважно слухають камертон. Тому що все ж таки вони легенди акапельного співу українського, і класно були представники з американського посольства вчора в гостях, і кльово їм пояснювали, куди вони йдуть, бо вони не знали. Кажуть, Манхеттен Трансфер, знаєте? Вони кажуть, український Манхеттен Трансфер. Вони кажуть, добре, все, йдемо. Так що було класно. І зібрали, друзі, зібрали просто прекрасну суму. Це означає, що ми зможемо врятувати 10 наших поранених і повернути їх до активного життя. Ми зібрали $201, 175 євро 50 центів. Дуже був якийсь поважний чоловік в шльопках, який вийшов з клубу і сказав, а що ти до мене не підходиш? А що, я прийшов, а ти до мене не підходиш? Я кажу, тому, можливо, ви відпочиваєте просто, я там делікатно, якщо люди не проявляють, не дивляться мені в очі, то я до них і не підходжу. Він каже, я приніс. І, значить, і кинув на шапку 600 євро, таким чином настало 175 євро 50 центів. Прошу. Одна японська єна у нас з'явилася, 8 чеських крон, 30 фунтів стерлінгів, 20 албанських
2: Лейк.
1: 6 котобрилків. Діти дуже раділи вчора нашим котобрилкам. Вони ж класні. Вони вчора були, знаєш, не чорні, як зазвичай, а рожеві. І зелені. От, так що в нас полетіло один брелок з каністрою. Ми його вирішили відправити щоб вони в брілочки наливали собі, знаєш.
3: Є маленький-маленький брелочок з каністрою. Тільки, щоб стільки бензину лишилося.
1: 4 пластирі, це важливо. 1 оскарбінка, кому зараз не зашкодить. 1 пакуночок для Єви з мильними бульбашками, пюрешками і іграшками. І, увага, 192 872 гривні.
2: Дуже хорош, дуже хорош.
1: 192 872.
2: А враховуючи, що там були ще представники одного з посольств, можливо, і ракети нам передадуть, якщо дуже сподобався виступ. А вони, наче, якщо я не помиляюся, це ті, хто праворуч від мене сидів.
1: Так.
2: Їм подобалося. Я чув періодично їхні розмови. Так, я чекав нашого друга Алестера, на жаль, він зараз поїхав, працює. Я думаю, може він теж тут, бо Алестер він шотландець.
1: Шотландець.
2: Так, і теж було прикольно поділитися з ним такою творчістю українською.
1: Він передає нам завжди на аукціони якісь класні штуки. Він страшний фанат Iron Maiden. Uh-huh. І дуже класно з ним спілкуватися англійською, тому що ти чуєш якусь унікальну англійську. Якщо говорити про носія мови, то це треба скіл вчити з Алестером. Дякую величезне всім, хто вчора прийшов. І не пропустіть наступну шапку. Я рекомендую просто це маст, тому що дві королеви збереться. Одна, кожна у своїй царині, це дуже круто. Тетяна Власова, наша прекрасна мисткиня, поетеса, комунікаційниця, яка працює з багатьма фестивалями, І робить наше кіно краще. Ну, і Таня Шамшидінова, Тетяна Ша, прекрасна саунд-продюсерка, яка робить дуже багато музичних проєктів, які залишаються в історії, яка під, ну, просто настільки любить музику, звук, і це буде настільки круто. Мало того, прийдуть, можеш собі, якщо дві такі королеви на сцені, які гості прийдуть до них їх вітати. От, так що, якщо ви справді хочете опинитися наступного тижня в колі фантастичних людей, то будьте разом з нами на шапку і давайте будемо допомагати нашим пораненим разом.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
0: Реклама.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
7: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA, на Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, реєстраційний номер 92, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ
8: 22.05.10.11. Колись у центрі м'ясної системи був той самий ходок Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
9: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
10: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
11: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
10: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: Хрещатик люблю.
13: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
14: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
18: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
19: Rolling Stones – I Can't Get No Satisfaction з концерту в Гавані 2016 року. Гурт закінчував турне Латинською Америкою, коли меценат Грегорі Еліас попросив про додатковий виступ на Кубі. Квитків там ніхто не продавав, тож концерт мав бути безкоштовним, а всі витрати ролінгів Еліас брав на себе. 25 березня найбільший стадіон країни був переповнений. Пізніше кількість публіки оцінять у 500 000. Тим, що концерт взагалі відбувся, музиканти частково зобов'язані Бараку Обамі. Президент США відвідував острів уперше з 88-го року. І ролінги навіть перенесли концерт на 5 днів, оскільки ці дві історичні події припадали на одну дату. Пізніше музиканти казатимуть: «Обама був у нас на розігріві». Гурт розпочав піснею «Jumping Jack Flash», а на завершення залишив невмирущу «Satisfaction».

0: Це була жива версія хіта візитівки «I can't get no satisfaction» з концерту «Rolling Stones» у Гавані 2016 року.
1: Жива версія.
2: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon»
3: «American Original»
2: представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так.
3: «Come together».
2: Тримає стрій.
3: На радіо «Рокс».
4: Айда у Фінляндію. Там живуть дуже прості, дуже скромні люди, які назвали себе дуже просто і скромно. «Я твій Бог». Ну, а якщо ти називаєшся «I am your God», то ясно, що тобі пряма дорога співати «Iron Maiden». «The Evil That Men Do» – це кавер на «Iron Maiden» від «I am your God». Коментар гітариста Матті Хієтала. Хоча ми могли б зробити кавер майже на будь-яку пісню з класичних альбомів «Maiden» 80-х. Ми все ж зупинилися на «The Evil That Men Do», бо вона енергійна і весела.
5: Нормальне пояснення.
4: А зараз «Iron Maiden» думає, що а все решта вам не енергійна і не весела в нас?
2: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу
3: «Come Together».
2: Тримає стрій
3: на радіо «Рокс».
2: Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
6: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
3: «American Original».
1: Радіо «Рокс» представляє. Рок-концерт.
7: До того дня ми не чули гурт у такому звучанні. Ми навряд чи пригадаємо вокалісток у його складі. Тому почути всі ці новаторства забажала небачена кількість публіки. Слухайте на радіо «Рокс». «Скорпіонс». Виступ у Лісабоні. 2001 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на радіо «Рокс».

0: Тьмурозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
5: Реклама.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Погода.
1: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря 18-23 з позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 24. У східних областях короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.
2: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно
4: в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Однією з головних метал-країн світу, без сумніву, є Швеція. Зокрема, це доводить і гурт Corroded. І не лише своєю потужною музикою, але й діяльністю поза межами колективу. Зокрема, вокаліст команди, бородань і байкер Єнс Вестін викладає музику. І, як на мене, багато в чому саме завдяки таким нетиповим викладачам, як Єнс, Швеція тримає марку країни, в якій не тільки люблять метал, але й круто його грають. Corroded. Burn.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно –

0: романтично.
1: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
2: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богулям в той молодий час.
1: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

на радіо Рокс. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Don't you forget about me. Довершено гуртом Blackstone Cherry та Тайлером Коннелі із гурту Theory of a Dead.

0: реклама.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
5: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
6: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
7: Cinderella. Long Cold Winter. Група Cinderella з'явилася на світ в американському місті Філадельфія, штат Пенсильванія. Це один з найдивокуватіших кліматичних поясів. Влітку там панує неймовірно задушлива і волога погода, а взимку дуже холодно, дошкуляє вітер. Тому, ймовірно, саме своїй батьківщині присвятили альбом «Довга холодна зима» музиканти Cinderella. Це друга студійна платівка, і вона швидко досягла усіх музичних висот. А заглавний блюз Long Cold Winter не тільки на краще розповідає про погоду, але й демонструє таланти самих музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Cinderella. Long Cold Winter.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ноді Холдер. Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер. Слейд. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ми сказували, що з Godsmack пішов драмер. Оголошено заміну. Вже. За барабанами буде екс-Dream Theater Майк Манджині.
2: Ого. А, до речі, я колись був на концерті Godsmack, Соня. В Києві був. І тоді Салярна став на коліна. Просив вибачення, що він не приїжджав до України. Дуже довгий час. Ледь не плакав. І пообіцяв повернутися.
3: Дуже знайома історія, але я не пам'ятаю, де я її чув.
1: Про те, як Салярна стоїть на коліна. Якщо настане той день, коли безкарно прозвучить Godsmack у нашому ефірі, а цей день колись настане, напевно, але це не точно.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Найкращі кавери пісень Kiss. Ми – фастфуд рок-н-ролу, казав фронтмен Пол Стенлі. Ми завжди під рукою для миттєвого вдоволення. Неймовірна кількість музикантів спробувала, бодай, тимчасово відчути себе на цьому місці, і в результаті виникла маса нових версій пісень «Shout it out loud». Shout it out loud.

0: Найкращі кавери пісень Кіс слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Бокс Україна. Погода.
1: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря 18-23 з позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 24. У східних областях короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Ді Снайдер. «Losers and Winners» 2025 рік.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Альпініст, воїн 5-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади, долучився до лав едельвейсів на початку 2023 року. Головною мотивацією для нього стало щире бажання вигнати окупантів з рідної землі та особисто стати частиною великих історичних змін. Бойовий шлях бійця пролягає через найгарячіші ділянки Запорізького та Донецького напрямків. У цивільному житті він захоплювався альпінізмом, і ці звички стали у пригоді під час служби в гірсько-штурмовому підрозділі. Штурмовик переконаний, що захист батьків Вщини – це справа кожного чоловіка. Тому сьогодні він застосовує свою витривалість та досвід для виконання бойових завдань. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печі шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: на Радіо Рокс. Джон Лорд, Deep Purple.
1: Якби не було такої музики, як хард-рок, то наше покоління було б ще більш жорстоким, ніж воно є. Рок – це така нагода викинути з себе агресію.
0: Джон Лорд, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Айда у Фінляндію. Там живуть дуже прості, дуже скромні люди, які назвали себе дуже просто і скромно. Я твій Бог. Ну, а якщо ти називаєшся I am your God, то ясно, що тобі пряма дорога співати Iron Maiden. The Evil That Men Do – це кавер на Iron Maiden від I Am Your God. Коментар гітариста Матті Хієтала. Хоча ми могли б зробити кавер майже на будь-яку пісню з класичних альбомів Maiden 80-х. Ми все ж зупинилися на The Evil That Men Do, бо вона енергійна і весела.
2: Нормальне пояснення.
1: А зараз Iron Maiden думає, що а все решта вам не енергійне і не веселе в нас?
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Коли колеги присвячують вам пісні, а фанати ставлять пам'ятники. Коли ваші речі йдуть з молотка за мільйони, а чернетки стають музейними експонатами. Коли весь світ визнає вас найкращим фронтменом усіх часів, ви рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. Розбишака-авантюрист, старомодний джентльмен і харизматичний вокаліст ACDC. Людина, яка точно знала, чого хоче від життя. Він пішов від нас, але його голос житиме вічно. Слухайте історії з життя найхаризматичнішого фронтмена у програмі «Рок-легенда». Бон Скотт. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: Philips. Універсальний тримор.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
13: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
12: Серйозно?
13: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
12: Деталі на amicenergy.com.ua.
14: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: OTP Bank реклама.
16: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж півмільйона.
2: і визначено 51 переможця.
15: А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
17: Акція до 17 серпня 26 року.
18: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
19: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Метро Шеф. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
20: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
21: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
22: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
23: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
22: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
23: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
24: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
25: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
26: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
28: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-022 від 12.06.2017.
29: Реклама.
30: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Радіо Рокс.
1: Я духом вічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому для

покликані перемагати.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Нірвана «Smells like teen spirit». Цінність живих версій пісень – їхня справжність. Записані під час виступу, вони не містять виправлень, ретуші і домальовок. Так само нумізмат готовий викласти чималу суму за мідяк, хай навіть і дворічної давнини, який має в собі ознаки помилок, нерівностей, тобто несхожостей на інші. А ще кажуть, що запис живого виступу може повідати про настрій музиканта. То чи можна прочитати у виступі Курта Кобейна його наміри чи перечуття події, що практично за місяць забере його від нас? Слухаємо «Smells Like Teen Spirit» з виступу Нірвани у Римі 22 лютого 1994 року.

0: Це була жива версія «Smells Like Teen Spirit», виконана гуртом «Нірвана» на одному з останніх виступів – Рим, 94-й рік.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Найвища свобода – мати можливість впливати на реальність, яка тебе оточує, та змінювати її, а не підкорятись обставинам.
0: Марк Нофлер, Dire Straits, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ми сказували, що з Godsmack пішов драмер. Оголошено заміну. Вже. За барабанами буде екс-Dream Theater Майк Манджині.
2: Ого. А, до речі, я колись був на концерті Godsmack. Соня, в Києві був. І тоді Соляр настав на коліна. Просив вибачення, що він не приїжджав до України. Дуже довгий час. Ледь не плакав. І пообіцяв повернутися.
3: Дуже знайома історія, але я не пам'ятаю, де я її чув.
1: Про те, як Салі Ерно стоїть на коліна. Якщо настане той день, коли безкарно прозвучить Godsmack у нашому ефірі, а цей день колись настане, напевно, але це не точно.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
5: До того дня ми не чули гурт у такому звучанні. Ми навряд чи пригадаємо вокалісток у його складі. Тому почути всі ці новаторства забажала небачена кількість публіки. Слухайте на Радіо Рокс. Scorpions. Виступ у Лісабоні. 2001 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
6: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Реклама.

0: Мерлін Менсон – це один з безсумнівних королів сучасного шок-року. Утім, якщо на початку своєї кар'єри він концентрувався саме на експресивності та шок-контенті, то тепер музика все більше виходить на передній план. Як на мене, це особливо стало відчутним після виходу альбому «The Pale Emperor» 2015 року. За словами самого Мерліна Менсона, навіть в написанні лірики він обмежився одним записником, хоча раніше збирав матеріал десь із 20 блокнотів. Він хотів, щоб фокус був саме на мелодії, і, як на мене, це вдалося. Мерлін Менсон – «Third Day of a Seven Day Bitch».
1: Новий рок.

Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Queen – Bohemian Rhapsody. Про групу Queen можна розповідати роками і так і не розкрити їхніх секретів творчості. Один з найзнаменитіших альбомів – це A Night at the Opera 75-го року. А перлина платівки, звісно ж, Bohemian Rhapsody. Між тим, переклад «богемська рапсодія» не зовсім правильний. Вірніше було б сказати «богемна» або «циганська». Адже у 15-му сторіччі цигани прибули до Франції саме з Богемії – Чехії. Тож Фредді Меркюрі і проводить паралелі між тими циганами, студентами Парижа, заграє з класичними творами і додає до рапсодії пристрасті. Головний герой пісні – убивця, який скаржиться мамі, що когось вбив. І каже, що він пропаща людина і просить пощади. Свого часу Фредді Меркюрі, представляючи цю пісню продюсерові, зіграв вступ про маму і зупинився. А далі, дорогуша, буде оперний шматок, зазначив Фредді. Слухайте на Радіо Рокс, група Queen і майже оперна Bohemian Rhapsody.

0: Вір в мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
2: Сьогодні всі тільки й говорять про рок, а він дедалі гірше. Чому? Бо всі геть забули про рол.
1: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Айда у Фінляндію. Там живуть дуже прості, дуже скромні люди, які назвали себе дуже просто і скромно. Я твій Бог. Ну, а якщо ти називаєшся I am your God, то ясно, що тобі пряма дорога співати Iron Maiden. The Evil That Men Do – це кавер на Iron Maiden від I Am Your God. Коментар гітариста Матті Хієтала. Хоча ми могли б зробити кавер майже на будь-яку пісню з класичних альбомів Maiden 80-х. Ми все ж зупинилися на The Evil That Men Do, бо вона енергійна і весела.
2: Нормальне пояснення.
1: А зараз Iron Maiden думає, що а все решта вам не енергійна і не весела в нас?
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє «Рок Уікенд».
4: Найкращі кавери пісень «Kiss». Ми – фастфуд рок-н-ролу, казав фронтмен Пол Стенлі. Ми завжди під рукою для миттєвого вдоволення. Неймовірна кількість музикантів спробувала, бодай, тимчасово відчути себе на цьому місці, і в результаті виникла маса нових версій пісень «Shout it out loud». «Shout it out loud». «Dears».

0: Найкращі кавери пісень Кіс слухайте всі вихідні що півгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
3: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
2: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Френсіс Россі, «Also Good», 2026 рік.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Тоні Айомі. Він створив не лише безсмертні і самобутні рифи для творів свого гурту Black Sabbath. Він створив жанр хеві метал. Принаймні, те його звучання, яке справило потужний вплив на формування течії, що тоді, на зламі 60-х-70-х, лише зароджувалося. Втративши пучки пальців на виробництві, юний Тоні послабив струни своєї гітари, здобувши таким чином той саунд, який тодішні критики називали хто звуками потойбіччя, а хто гудінням індустріального Бірмінгема, з якого походить увесь склад Black Sabbath. Слухайте на Радіо Рокс Black Sabbath Paranoid.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Скромність має дуже велику цінність, тому що тільки вона дозволяє бути новим та свіжим.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith.
2: На

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Ми розказували, що з Godsmack пішов драмер. Оголошено заміну. Вже. За барабанами буде екс-Dream Theater Майк Манджині.
2: Ого. А, до речі, я колись був на концерті Godsmack, Соня. В Києві був. І тоді Солярна став на коліна. Просив вибачення, що він не приїжджав до України. Дуже довгий час. Ледь не плакав. І пообіцяв повернутися.
3: Дуже знайома історія, але я не пам'ятаю, де я її чув.
1: Про те, як Солярна стоїть на коліна. Якщо настане той день, коли безкарно прозвучить Godsmack у нашому ефірі, а цей день колись настане, напевно, але не, це не точно.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті RadioRocks.ua.
4: Реклама.
5: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
4: Реклама.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Def Leppard. Гістерія. З концерту у Шеффілді 2023 року. В лютому колектив разом із гуртом Мотлі Крю вирушив у другий спільний тур, який цього разу включав і європейські країни. У травні, повертаючись зі Штатів і маючи тижневу перерву в гастролях, британці вирішили, що дадуть єдиний концерт у клубі «Лідміл» рідного Шеффілда, де гурт виступав на початку своєї історії. Було обіцяно, що майже всю програму установитимуть пісні з золотих 80-х, тож концерт не міг обійтися без хіта «Гістерія».

0: Це була жива версія хіта «Гістерія» з концерту «Деф Леппард» у Шеффілді 2023 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я обираю жити, а не просто існувати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка на Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія посилила атаки на енергетику. По одному об'єкту може летіти до 25 ударних дронів одночасно. Загалом кількість уражень цьогоріч зросла на 36%. Це якщо порівнювати із першим півріччям 2025-го, повідомили в Укренерго. На сьогодні Україна вже втратила близько 50% потужності виробництва електрики, а для будівництва нової генерації Україна потребує 7 мільярдів євро інвестицій до 2030 року. Далі про захист. У Запоріжжі на зупинках громадського транспорту та в місцях скупчення людей встановлять додаткові укриття. Для цього залучили промислові підприємства. Також Червоний Хрест цього місяця передасть 10 додаткових укриттів і ще стільки ж до кінця серпня. Крім того, для захисту громадського транспорту вікна трамваїв, автобусів і тролейбусів покриють бронеплівкою, якою нині забезпечують лікарні, заклади соцзахисту та адмінбудівлі. І про підтримку. Україна втратила врожай з майже 3000 гектарів через бойові дії. За повідомленням Мінекономіки, уряд опрацьовує новий механізм компенсації для аграріїв. Наразі фахівці завершують визначення критеріїв. Перші виплати планують до початку наступної весняної посівної. Казахстан розгорнув близько 60 поліцейських постів на кордоні з Росією, щоб зупинити незаконне вивезення пального. Поліцейські перевіряють усі автомобілі, а мобільні групи цілодобово патрулюють прикордонні дороги та оглядають бензовози. І на сам кінець про космічні перегони. Китай вперше здійснив посадку багаторазової ракети на плавучу платформу. Це важливий крок для конкуренції з американською SpaceX, який серед іншого може означати прорив для китайських супутникових компаній. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря 18-23 з позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 24. У східних областях короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.

0: Альбом «Getting Away with Murder» 2004 року став особливим для гурту «Папа Роуч», адже саме на ньому вокаліст гурту Джакобі Шетікс перестав читати реп. А саме читка на самому початку була одним з козирів команди. За словами Джакобі, він розчарувався у тому, що ніс тогочасний хіп-хоп. Тож ми отримали нового, максимально співочого фронтмена у дійсно рок-н-рольному одязі і зимозачіскою. З часом Джакобі таки повернувся до реп-читки. Утім, альбом «Getting Away with Murder» все одно змінив стиль гурту назавжди, зробивши їх більш мелодійними і комерційними. Папа Роуч, Take Me.
1: Новий рок.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Led Zeppelin, Immigrant Song. Ще до того, як на екрани вийшла голівудська екранізація «Володаря кілець», творчість письменника Джона Толкіена надихнула багато колективів на унікальні твори. Одним із перших були Led Zeppelin. 5 жовтня 70-го року вийшов їхній третій номерний альбом. У ньому група, окрім блюзу і хард-року, багато експериментувала з фольклором і жанром фентезі. А найпотужнішим треком на платівці стала «Immigrant Song». Її інколи помилково перекладають як «Пісня емігрантів». Та це радше пісня завойовників чи навіть пісня прибульців. Так Плант віддячив Толкіену за наснагу. А співає він не про тяжку долю емігрантів, як це роблять нині, а про підкорення нових земель давніми воїнами. Слухайте на Радіо Рокс. Войовнича «Immigrant Song».

0: цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене часто запитують, чи ображаюся я, що мене сприймають як частину Black Sabbath, а не як іменитого гітариста. Насправді, мені начхати, знають моє ім'я чи ні. Головне, що я частина рок-музики.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Попри майже подвійну перевагу в живій силі та техніці, росіяни не досягли жодної з поставлених цілей. Замість раніше 13 напрямків, нині ворог атакує максимум 6-7, а темпи просування скоротились більш ніж удвічі. Про це за підсумками першого півріччя заявив головнокомандувач Олександр Сирський. На окремих напрямках ЗСУ утримують ініціативу, водночас до перелому у війні ще далеко, наголосив Сирський. Україна з партнерами працює над антибалістичною системою «Фрея». Вона має стати аналогом американського «Петріот», але більш масового та економного виробництва. Найближчим часом щодо цього має відбутись перша зустріч у Франції. Також Київ розраховує отримати від Парижа нове покоління систем ППО «Самп-ТНЖ». Це вже інший аналог «Петріот». Посли країн ЄС схвалили відкриття 6-го переговорного кластера з Україною та Молдовою на шляху до членства. Йдеться про розділ «Зовнішні відносини». Це про питання зовнішньої безпекової та оборонної політики. Остаточне рішення мають затвердити на міжурядовій конференції 14 липня. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня у День пам'яті видатного поета. За даними НБУ, нова купюра необхідна, аби скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу. І наостанок. Українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 11 липня, в більшості областей України волого. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють дощ. Температура повітря 18-23 із позначкою плюс. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 24. У східних областях короткочасні дощі. 19-26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. Прогріється до плюс 25. У Києві у суботу, 11 липня, хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, температура повітря 20-22 тепла.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Еліс Купер та Том Морелло, «White Line Frankenstein», 2023 рік.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Співак Аксел Роуз народився у лютому 1962 року у штаті Індіана. Ще малюком почав співати у церковному хорі, пізніше – у шкільному. Після переїзду до Лос-Анджелеса 83-го року співав у кількох гуртах, згодом заснувавши власний колектив Guns N' Roses, фронтменом якого залишається і дотепер. На початку нинішнього десятиліття два авторитетних видання – Rolling Stone та NME – включили його до числа найкращих вокалістів усіх часів. Про голос Роуза влучно сказав його колега Слеш. Вокальні злети Акселя віртуозно нагадують стрічку касети, що розірвалася в магнітофоні і програється усе швидше. Його легко впізнати за поєднанням грубої сили і тонкості. Балади «Patient» і «November Rain» показують його вразливим, але грізний металевий вереск «Welcome to the Jungle» все ще здатен лущити фарбу на стінах. Слухайте на Радіо Рокс «Guns N' Roses» «Welcome to the Jungle».

хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадром

почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив

затримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив

0: призначення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
2: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
1: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.